Tämä on sun automaattirakas. Automaattirakas. Mä oon sun automaattirakas. Mä oon sun automaattirakas. Automaattirakas. Mä oon sun automaattirakas. Automaattirakas.

0: koske minun, koske
1: automaatti rakas. Mä oon sun automaatti rakas, automaatti rakas. Mä oon sun automaatti rakas, automaatti rakas. Mä oon sun automaatti rakas.

0: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
1: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kampailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
0: Pontus.
1: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio, APissa.

Moikka vaan! Nyt alkaa lastenohjelman Roketti. Ohjelman juontaja, siis se tyyppi, joka kertoo, mitä milloinkin kuunnellaan, olen minä, Noora Holm. Tässä Roketissa on paljon juttua leipomisesta ja ruoanlaitosta. Gorilla ja Milja löytävät metsästä todella erikoisen leipurin. Nalle Karlsson leipoo isänsä kanssa ja Meänkläpien Leekaamaan-sarjassa leikitään ravintolaa. Olen löytänyt mukaan myös monta leipomisesta ja kokkailusta kertovaa kappaletta. Aluksi kuunnellaan kuitenkin lauluja siileistä sekä kiva tarina pienestä omissa oloissaan viihtyvästä siilistä. Tarina tulee heti tämän siilistä ja korpista kertovan laulun jälkeen.

0: Siilistä ja korpista lauloi paukkumaissi. Nyt lähdetään metsikköön järven rannalle. Kai Rauhansalo kertoo meille tarinan Viggo-nimisestä siilistä.
1: Oli hämärä ilta Tyynenjärven rannalla. Kaislat suhisevat hiljaa, sammakot olivat lakanneet kurnuttamasta ja taivas hehkui violetin ja oranssin sävyissä. Syvällä saniaisten keskellä siellä asui siili Viggo. Viggo oli pieni ja piikikäs, hyvin hiljainen siili. Ei siksi, etteikö hänellä olisi ollut asioita sanottavana, vaan siksi, ettei hän mielellään halunnut tulla huomatuksi. Hän halusi olla huomaamaton. On parempi näin, Viggo ajatteli. Jos ei erotu, ei voi nolata itseään. Metsässä asui monia erilaisia eläimiä. Suuret hirvet kulkivat varmoina itsestään, ketut nauroivat kovaan ääneen ja pöllöt puhuivat viisain sanoin. Viggo kuunteli mielellään, mutta hän puhui hyvin harvoin. Yhtäkkiä kuului outo ääni järven kaislikosta, kun eläimet olivat kerääntyneet järven rantaan nauttimaan kauniista auringon laskusta.
2: Hei, näetkö varjon?
1: Kuiskasi jänis Hilda.
3: Jokin liikkuu siellä,
1: huhuili pöllö Olli puusta. Huhut pelottavista äänistä levisivät nopeasti ympäri metsää. Pian kaikki metsän elävät olivat tietoisia järven kummallisista äänistä. Kuvaelmat ja arvailut levisivät kulovalkean tavoin eläinten keskuudessa.
2: Ehkä se on järven kummitus, tai valtavan suuri käärme, tai vesihirviö.
1: Viggo tunsi, kuinka hänen piikkinsä nousivat pystyyn.
2: Valtavan suuri käärme kuulosti niin pelottavalta.
1: Mutta hän oli nähnyt jotain jo edellisenä iltana, jotain pientä, jotain, joka piipitti. Mutta hän ei sanonut mitään.
2: Entä jos he nauravat minulle, hän mietti. Entä jos olen väärässä?
1: Seuraavana iltana kukaan ei uskaltanut mennä järven rantaan. Eläimet pysyttelivät tiiviisti yhdessä metsän reunassa. Oli pimeää, hiljaista. Ja yhtäkkiä ääni kuului taas.
2: Nyt se tulee!
1: Joku huusi. Viggon sydän jyskytti kuin junan veturi. Hän tiesi, mitä hänen piti tehdä, mutta se tuntui niin pelottavalta.
2: En ole rohkea kuin kettu. En ole suuri kuin hirvi. Olen vain minä, piikikäs tyyppi, joka ei oikein osaa mitään.
1: Viggo veti kuitenkin syvään henkeä.
2: Hänen jalkansa tärisivät, mutta niin hän pyörähti kuitenkin hitaasti esiin pensaikosta. Minä en usko, että se on kummitus, hän sanoi hiljaa.
1: Kaikki katsoivat häntä. Viggo jännitti ihan suunnattomasti.
2: Eilen näin jotain pientä kaislikossa, jonkun, joka oli peloissaan, aivan kuten minä,
1: Viggo jatkoi. Pöllö Olli nyökkäsi.
4: Sitten meidän täytyy tutkia tätä asiaa oikein kunnolla.
1: Viggon kulkiessa edellä, matalana, hitaana ja varovaisena, eläimet lähestyivät järven rantaa. Siellä kaislojen ja lumpenlehtien seassa, siellä istuikin pieni, pelosta tärisevä ankanpoikainen.
2: Piip, piip, piip, piip, piip, piip, piip, piip, piip.
1: Se piipitti.
2: Olen kadottanut perheeni ja olen jäänyt kiinni tähän kalastussiimaan.
1: Jänis hymyili ja kettu huokaisi helpotuksesta.
2: Varjo ei ollutkaan kummitus,
1: eikä ollenkaan vaarallinen.
4: Hyvä kun sanoit, Viga,
1: sanoi hirvi.
4: Sinä näit sen, mitä me muut missasimme, ja meidän mielikuvituksemme rupesi lentämään ja kehittelemään pelottavia mielikuvia äänistä.
1: Viggo tunsi lämpimän tunteen leviävän vatsassaan. Ei pelkoa, vaan tämä oli jotain ihan muuta, ihan uusi tunne hänelle. Hän tunsi, että hän oli ylpeä itsestään. Kun eläimet olivat auttaneet ankanpoikasen kotiin, niin metsä rauhoittui taas nauttimaan järven rannalla upeasta auringonlaskusta. Viggo oli mukana muiden eläimien seurassa.
4: Rohkeus ei ole sitä, että on suurin tai äänekkäin, sanoi viisas pöllö. Rohkeus on olla oma itsensä.
1: Ja sinä iltana, kun Viggo käpertyi pesänsä, niin hän oli yhä piikikäs ja varovainen ja hiljainen tyyppi, mutta nyt hän tiesi jotain ihan uutta. Hän oli oma itsensä ja se oli hyvä niin. Siitä hän oli ylpeä. Kun uskaltaa olla oma itsensä, niin se voi olla ehkä rohkeinta, mitä onkaan.
0: Olipa hienoa, että Viggo Siili uskalsi olla oma itsensä. Mutta miksi Viggo ei meinannut aluksi puhua? Ja minkä takia on tärkeää kertoa muille, mitä tietää? Jos sinä haluat käydä miettimässä vastauksia Viggon tarinaan liittyviin pieniin kysymyksiin, niin mene Taikalippaan sivulle netissä tai Sveriges Radion apissa. Siellä voit kuunnella kaikki meidän kivat eläinsadut vaikka kuinka monta kertaa ja tosiaan vastailla myös erilaisiin kysymyksiin niistä saduista. Pysytäänpä vielä hetki siilien seurassa ja kuunnellaan 3 siileistä kertovaa laulua. Ensimmäinen on tosi vanha suomalainen lastenlaulu nimeltä Siili menee lypsylle.

Nyt on vuorossa kappale nimeltä Siili ja sika. Ja siinä ollaan jossain tosi märässä paikassa, jossa kaikki eläimet kastuvat. Laulussa on mukana myös muita S-kirjaimella alkavia eläimiä. Kuuletkos mitä?

rakastunut. Tässä ei enää ole hohtoa. Miksi ne eivät korjaa johtoa? Pointti kun alkoi näyttää huonolta. Sebra tuo kysyi sarvikuonolta. Miksi et enää ole ripeä? Vastas tuo

0: Siilin syksystä lauloi yhtyeen nimeltä Soiva Siili. Nyt lähdetään Botkyrkan ruotsinsuomalaiseen kouluun Tukholman eteläpuolelle. Siellä on tänä syksynä vietetty koulun 30-vuotis syntymäpäivää ja Sveriges Radio Finskan toimittaja Jorma Ikäheimo kävi koululla tekemässä haastatteluja. Hän tapasi siellä siskokset Teija ja Phoebe Axelsson Tuomaalan ja jo viime kertaisessa roketissa saatiin kuulla heidän vastauksiaan moneen kysymykseen. Neljäsluokkalainen Phoebe kertoi esimerkiksi, että haluaa ryhtyä aikuisena meribiologiksi. Ja kuudesluokkalainen Teija suunnittelee, että lähtee vähän isompana Suomeen, Tampereelle, opiskelemaan lääkäriksi. Koulustakin he tietysti juttelivat. Täällä Ruotsissa on tänä syksynä tullut voimaan sellainen laki, joka kieltää oppilailta omien puhelimien käyttämisen koulussa aina 9. luokkaan asti. Ja toimittaja Jorma halusi kuulla Teijan ja Phoebein mietteitä kännyköistä ja niiden kieltämisestä. Heidän koulussaan puhelinten käyttö oli kielletty jo aikaisemmin, joten mitään isompaa muutosta ei uusi laki Teijalle ja Phoebeille koulupäiviin tuonut, mutta vähän kuitenkin.
1: Mitäs mieltä kiellosta olette?
2: No mun mielestä se on aika hyvä, kun mun mielestä ei niin kuin voi vaan mennä välitunnille ja ottaa puhelimeen, kun se voi myös tehdä niin, että ajattelee muuta, kun on oppitunti ja ei kuule, mitä opettaja sanoo ja sellaista, sitten kun on katsonut sitä.
3: No mä en itse huomaa niin paljon, paitsi että on vähän ne, niin kuin, että ei saa olla, vaikka koulu ei vielä alkanut, niin ei saa olla koulun alueella puhelinta. Tarvii olla niin kuin, aitan ulkopuolella ennen koulu alkaa tai koulun jälkeen, jos haluaa käyttää. Muuten mä en ole huomannut niin kauheasti, paitsi että opettajat vähän sanoi, että oi, nyt ei saa ottaa puhelimia ja voit ottaa tietokoneet. Kun me tarvitaan pelaa niin kuin Kahoot tai Blocket, mutta kun meillä on ollut tämä puhelinkielto koulussa aika kauan siitä, että saa puhelin, niin aina jättää aamulla. Se on vaan ollut, että välillä on saanut vaan, jos on ollut Blocket, Kahootti tai sellaista.
1: Nyt minä en ymmärtänyt mitään, mitä sinä viimeksi sanoit. Mitä nämä ulkomaankieliset sanat oikein on?
3: Blocket ja Kahoot on niin kuin quiz, niin silloin vastaa kysymyksiin ja voi oppia niissä, niin kuin voi olla matikka quiz, suomi ja ruotsi quiz.
1: Puhutaan sitten vielä tuosta kännykästä. Tuleeko sitten päivällä semmoinen, että ei, minun on pakko saada se kännykkä ja ruveta ottamaan jonnekin yhteyksiä tai katsoa?
2: No ei ihan näiden pienillä lapsilla, mutta sitten kun alkaa niinku yläaste, haluaa pitää kännyköitä ja sellaista, haluaa niinku pelata ja sellaista, mutta ei nyt kun on keskiaste sellaista. Mutta jos tapahtuu näin, että joku vaikka satuttaa itseänsä ja tarvitsee soittaa vanhemmille, niin silloin on aika hyvä, että pitää puhelinta, mutta muuten ei olisi pitänyt sitä.
1: Näin siis Phoebe, mutta entä Teija, mitä ajattelet tästä? Tuleeko semmoinen, että tämä ei ole oikein, että pitää tuota puhelinta jossakin muualla?
3: No, ekat päivät. Niin monet halusivat pelaa niin kuin Robloxia ja sellaista. Mä en itse pelaa sitä. Niin, ja mulla ei ole niin kauheasti, että mä tarvin olla puhelimen kanssa. Mä tykkään enemmän kirjoista. Niin ei ole, mä en ole huomannut edes, että oppitunneilla tai luokassa haluaa pitää puhelinta, kun me ollaan niin tottunut siihen, että ei pidä puhelinta oppitunnilla ja sellaista.
1: Tällaisia ajankohtaisia asioita ja nyt on pakko esittää ihan loppuun vielä Teija ja Phoebe tämä kysymys. Miten teidän päivä tästä jatkuu eteenpäin?
2: No tämän jälkeen niin mulla vaikka on nyt, mä menen tonne historiaan lopettamaan ton tunnin. Sitten mä menen välitunnille ja mulla on käsityö. Niin sitten koulupäivä loppunut ja mä menen kotiin.
3: No mulla on nyt tämän jälkeen viimeinen tunti käsi, ei vaan kuvis, niin sen me tehdään, mä voin vähän katsoa, mitä muut on tehnyt ja auttaa mun paria. Ja sitten sitten mä menen pyörällä kotiin ja sen jälkeen mä aion mennä karateen.
1: Näin siis täällä Sverigefinska skolan i Botkyrka, eli Botkyrkan ruotsinsuomalaisella koululla, joka siis 30 vuotta. Ja tässä kaksi oppilasta haastattelussa, Teija ja Fib.
0: Kiitoksia haastattelusta Teijalle ja Fibille ja onnen toivotukset sinne 30-vuotiaalle ruotsinsuomalaiselle koululle Tumbaan. Tässä tulee Mirella ja kappale Kaikki vielä edessä.

0: Huntrix ja biisi Golden. Nyt mennäänkin metsään yhdessä Miljan ja Gorillan kanssa. Ihan tavallinen metsäretki tämä ei kuitenkaan ole, sillä kaverukset kohtaavat metsässä jotakin todella yllättävää ja haisevaa.
1: Hei vaan, kiva kuuntelija!
2: Moikkelis, poikkelis!
1: Täällä käpsimme metsässä, minä Milja.
2: Ja minä Gorillia.
1: Me tultiin tänne leikkimään, mutta me ei osata päättää mitä.
2: Leivätäänkö kurakakkuja?
1: Keitetäänkö lätäkkö taikajuomaa?
2: Tehdäänkö lentäviä kiviä?
1: Maailman korkein keppikasa?
2: Vai mitä?
1: Joskus on vaikea päättää, eikö?
2: Mitä jos kiivetään puuhun?
1: Apinamaista.
2: Eikö? Me voidaan kiivetä kilpaa.
1: Se ei toimi. Mua pelottaa kiivetä korkealle puuhun, enkä sitä paitsi ihmisenä ole yhtä nokkela kuin sinä, Gorillia. Se on varma tappio minulle.
2: Totta. Olen maailman nokkelin apina.
1: No onkohan tuo ihan totta?
2: No entä jos... Milja, et kai sinä vaan ole...
1: En todellakaan. Minä en ole pieraissut.
2: No miksi täällä haisee aivan selvästi...
1: Pieru.
2: Koko metsä haisee pierulle.
1: No onpa omituista. Kuka piereskelee ympäri koko metsää?
2: Jollakin raukalla on tosi huono vatsa.
1: Eikä hajua voi mitenkään tuulettaa pois. Olemme jo ulkona.
2: Tätä täytyy tutkia.
1: Kyllä. Tämähän on suuri mysteerio, että miksi metsä haisee pierulle. Seurataan hajua. Pakko sen on jostain tulla. Boom. Boom, boom, boom.

0: Kato, Korilja, tuolla, tuon kannon päällä.
1: Pieni savupiippu.
0: Josta nousee paksua, ruskeaa savua.
1: Olemme taitaneet löytää syyn pierun hajuun.
0: Mutta kuka se on, joka sitä savupiipusta tupsuttaa? Onko kyseessä pienen pikkuruinen paperitehdas vai mitä on tekeillä?
1: Se meidän täytyy vielä selvittää. Mennään lähemmäksi.
0: Minä peitän kyllä nenäni kaulahuiviin.
1: Hyvä idea.
0: Tuossa on kolo. Taitaa johtaa sinne, missä syypää piileskelee.
1: Se ei voi olla mitenkään suuri tyyppi, sillä kolo on noin pieni.
0: Kettu ehkä?
1: Entäs jos se on haisuli?
0: Se on taatusti haisuli. Minä koputan.
1: Ketään ei ole kotona.
0: Hei haisuli, tulepa esiin. Meillä olisi vähän kysyttävää.
2: Kuka häiritsee minua koputtamalla noin?
1: Hei, sinähän olet mörrimöykky.
2: Niin, entä sitten?
0: No, mutta anteeksi vain. Luulin teitä haisuliksi. Mutta tässä taitaakin olla nyt semmoinen tapaus, että sinä häiritset meitä.
1: Ja takuulla muutakin metsäväkeä.
2: Vai niin? Ja miten muka?
0: Koko metsässä lemuaa kaamee pierunhaju ja se tulee selvästi tuosta sun savupiipusta. Mitä sä oikein teet tuolla kolossa? Poltatko ulkohuussia?
2: Mitä te tiedätte leipomisesta?
0: Leipomisesta?
1: Mitä ihmettä sinä muka leivot?
2: No tuulihattuja, suklaaruutuja ja sienikakkua. Tai siis yritän, mutta en ole mikään leipuri.
0: No mitä sitten meitä moitit siitä, ettäkö ei tiedetä leipomisesta mitään? Pahasti haisee kyllä siltä, että sinulla on reseptit sekaisin.
2: No sitähän minä juuri. Mitä te tiedätte leipomisesta, sillä minä en osaa leipoa. Mutta aion pitää juhlat ja juhliin kuuluu leipoa herkkuja.
1: Yleensä ottaen leivonnaisten kuuluu tuoksua makean maukkailta. Sen minä ainakin tiedän.
2: Eikö tuoksu ole teidän mielestä hyvä?
1: Ei.
2: No sitä vähän pelkäsin, en näis itse tunne hajuja. Enkä paljoakaan maista. Syön enimmäkseen multaisia sieniä ja lehtiä ja juon kuravettä.
0: Et kai vain ole käyttänyt niitä aineksia leipomisessa.
2: Juu.
1: Hei, minä sain apinamaisen hyvän idean. Jos minä ja Milja leivätään sinulle herkut, saadaanko tulla juhliin?
0: Hei, nerokas idea, Gorilla!
2: Sopii, mutta leipokaa sitten kunnolla. Eikä mitään kovan koppuraisia pikkukeksejä, vaan kunnon kakkuja ja pullia ja hyytelöä ja krembruleeta.
0: Älähän huoli, me järjestetään se. Lähdetään heti leipomaan, Gorilla. Monelta juhlat alkavat?
2: 7. Älkääkä tulko myöhässä.
1: Ei tulla! Onpas vaativa mörrimöykky. Tiukat säännöt.
0: Päästään juhliin ja se on kivaa. Rakastan juhlia.
1: Mutta miten me ehditään leipää kaikkea tuota, mitä se pyysi?
0: Noin pienen mörrimöykyn tyköön ei voi tulla kovinkaan suuria vieraita. Leivonnaiset voivat olla pikkuruisia ja riittävät silti.
1: No entäs jos vieraita tulee satoja? Ajattele vaikka 100 muurahaista, ne syövät varmaan keskenään yhden kakun.
0: Kuinkahan me mahdutaan mörrimöykyn koloon?
1: Jospas ne on pihajuhlat.
0: Niin! Oi voi. Sit meidän varmaan kannattaa leipoa hirveästi kakkuja siltä varalta, jos ne ovatkin pihajuhlat. Suuriakin vieraita voi tulla, esimerkiksi karhuja ja suden nälkäisiä susia.
1: Meidän olisi pitänyt kysyä vieraslistaa.
0: Niin olisi.

0: Arne Alligaattori esitti kappaleen Kirpusta, siis ruotsiksi Loppan. Ja sitä ennen kuultiin Mikko Alatalon laulamana Nakke nakuttaja. Nyt lähdetään 5-vuotiaan Nalle Karlssonin kanssa leipomaan kummitusmuffinsseja, joissa on valkoinen kuorrutus ja suklaasilmät.
1: Hei! Nu ska du föra en saga om Nalle. Tämä on satu 5-vuotiaasta Nalle Karlssonista. Han är 5 år. Sagan kommer att berättas på 2 språk, kahdella kielellä, suomeksi och på svenska. Här är randiga sagor, Nalle leipoo, Nalle bakar.

Se, joka rikkoo kananmunia, on Nalle. Den som knäcker ägg är Nalle. Nalle Karlsson on viisi vuotta. Nalle är 5 år och han är i köket med pappa. Isän kanssa keittiössä. He alkavat leipoa muffinsseja. De ska baka muffins med vit glasyr och chokladögon. Valkoinen kuorrutus ja suklaasilmät. Ne näyttävät kummituksilta. Pappa har ett recept. Resepti. Nalle saa käyttää sähkövatkainta. Nalle ska få köra elvispen. Ja nuolla kulhon. Och slicka skålen. He ovat ottaneet esiin kananmunat, sokerin, jauhon.

0: Kun muffinsit ovat jäähtyneet, niihin laitetaan suklaasilmät.
1: Buu,
0: säger Nalle och smakar på en muffins. En spökmuffins. Kummitusmuffinsi. Se on hyvää. Isäkin maistaa.

0: Pappa smakar också.
1: Mm.
0: Sitten Nalle tarjoaa äidille ja pikkusiskolle. Nalle bjuder mamma och lilla syster på muffins.
2: Mm.
0: Det var det godaste spökmuffins jag någonsin ätit, säger mamma och tar en till. Se oli paras kummitusmuffinsi, mitä olen koskaan maistanut. Äiti sanoo ja ottaa toisen.
3: Olet kuullut ohjelman Randika Sagor, Nalle leipoo, Nalle bakar. Löydät lisää satuja Sveriges Radio Play-appista tai Taikalippaan kotisivulta. Löydät ne helposti hakusanalla Taikalipas. Flera sagor på finska hittar du med sökord Taikalipas på Taikalipas hemsida eller i appen Sveriges Radio Play.

0: Hihivo.
1: Leipuri Hiivasta lauloi Loiskis ja sitä ennen kuultiin Mimin ja Kukun kappale Kakku. Nyt kuunnellaan Mirkka ja Luis duolta laulun nimeltä Hupsis. Siinä kerrotaan sellaisesta aamusta, kun vähän kaikenlaiset asiat pääsevät unohtumaan.

0: Aamun avaus.
1: Päivän pähkinä. Illan ilopilleri.
0: Yöunten ylläri.
2: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.
3: Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja kohta on vuorossa ohjelmaa meidän kielellä, kun kuunnellaan Leekaamaan sarjasta sellainen jakso, jossa leikitään ravintolaa. Ravintolassa on töissä tarjoilijoita ja kokkeja. Mutta toivottavasti ei tällaisia soppakoura kokkeja, joista tämä seuraava kappale kertoo.

Tiesitkö, että Villin lännen legendaarinen Sitting Bull, istuva härkä, tunnettiin nuorena nimellä Hyppäävä mäyrä? Milloin ja miksi oikea Pocahontas menetti kulttuurinsa, maansa ja oikeutensa? Ja millä tavalla Gustav Erikssonista tuli Ruotsin ensimmäinen kuningas Gustav Vaasa? Kuuntele Historiarymmet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarymmet på finska.

0: Heippa hei kaikki kläppit.
1: Niin, heippa hei ja tervetuloa meidän kläppiten ohjelmaan. Ja tervetuloa sie kans, Aili.
0: Joo.
1: Aili har varit bra här på meidän radio. Minkälaista se on ollut?
0: Bra.
1: Nyt me kuuntelemme sarjaa Leegaamaan. Tässähän sie olet matkassa, Aili.
0: Joo.
1: Vilka är det fler? Du och...
0: Anton och Brita. Pappa och min lilla syster.
1: Mitä sitten te heittänyt tässä?
0: Restaurang.
1: Wow, se kuulostaa mukavalta. Kuuntele.

0: Tervetuloa kaikki kläpit. Tänään me leikaamme restaurangia. Idag leker vi restaurang.
1: Me Tolma.
0: Anton.
2: Aili.
3: Brita.
0: No niin. Tulkaa tekki myötä.
1: Joo.
3: Tule nähtä.
0: No niin, nyt me olen menossa restaurangin. Nyt jag på väg till restaurangen. Och här står det visst någon. Oletko sinä täällä töissä?
1: Joo. Tervetuloa.
0: Kiitos. Missä minä saan istua?
1: Täällä.
0: Här. Här får jag sitta.
3: Joo, onko en kund?
0: Ja täällä tulee toinenkin vieras. Hei hei.
3: Joo, tämä on minun hund här.
0: Jaha, sulla on koira. Får man ha hund i den här restaurangen?
3: Joo.
0: Jaha, tässä restaurangissa saapi olla koiratkin myötä. No niin. Istumaan tähän. Haluatko tilata ensin? Vill du beställa först?
1: Ja.
0: Servitriisi, hallo. Nu väntar vi på att servitrisen kommer.
1: Mitä sä haluat?
0: Mitä teillä on?
1: Tule katsomaan.
0: Okei. Okay. Wow. Mikäs tämä on?
1: Tämä on pizza.
0: Pizza, joo, minä haluan pizza. Mitä sinä haluat?
3: Jag vill ha lite bebismat till mitt barn.
0: Jaha, sulla on baby myötä.
3: Och så vill jag också ha någonting till mig som är en pizza.
0: Me haluamme pizzaa kummakin.
1: Joo.
0: Mitä sinä haluat pizzan päälle?
3: Mäkkärä.
0: Hon vill ha korv på sin pizza.
1: Joo.
3: Paljon.
1: Joo.
0: Mycket.
1: Joo, me fixan.
0: Hyvä. Mitäs muuta sitä voi panna pizzan päälle?
1: Sieni.
0: Svamp.
1: Ja maitoa.
0: Mjölk. Kan man sätta mjölk på? Voiko sitä panna maitoa pizzan päälle?
3: Ei.
0: Ei.
1: Ei.
0: Voiko sitä panna tämmöis? Toffla. Ni har ju tofflor här på bordet. Teillähän on tofflat tässä pöydällä. Voiko sitä panna tofflan pizzan päälle?
1: Tämä on tofflaglassi.
0: Mikä?
1: Tofflaglassi.
0: Tofflaglassi?
1: Joo.
0: Onko se makea?
1: Joo. Se on tosi makea.
0: Niin, että tofflaglassi on tosi makea. Att tofflaglassi är jättegott.
1: Joo.
0: Minä en ole koskaan maistanut. Oletko sinä maistanut tofflaglassia?
3: Joo.
1: Joo.
0: Oliko se makea?
3: Ja.
1: Tårta.
0: Mitä?
1: Tårta.
0: Tårta. Sätta tårta på pizza. Joo. Ehkä se menee.
1: Pipparikakkoja.
0: Kan man sätta pepparkakkoja på?
1: Skoja.
0: Jaha, siis skoja sitten. Entäs tämä? Voinko sitä panna tämmöstä?
1: Sitruuni.
0: Mikä?
1: Sitruuni.
0: Ei, sehän tulee kauhean syyriksi. Hyiä. No minä haluan ananasta.
1: Joo.
0: Brita halusi makkarapizzan ja minä haluan ananaspizzan.
1: Me fiksa.
0: Kuinka kauan sinä olet mennyt?
1: Joo, 2 minuuttia.
0: 2 minuuttia? Joo, eipä se ole mikään. Ootamme sitten. Oiko mulla vatta kurisee, kun minä... Voi ettäkö se on makea pizza.
1: Joo.

0: Onko sullakin nälkä?
1: Joo.
0: Jep, oota jättehungriga.
1: Nyt se on valmis. Mitä sä haluat juo?
0: Minä haluan juo, ja vill dricka. Onko teillä saftia?
1: Joo.
0: Onko teillä mustikkasaftia, blåbärssaft?
1: Ei.
0: Mitä saftia sinä haluat juo?
1: Vettä, se on paras.
0: Vettä, tykkö du att det är bäst? Mm? No, minä otan maitoa.
1: Joo, me fiksaa. Niin, maito.
0: Ja, kaksi maitoa sitten. Oiko makea pizza tämä oli.
1: Joo.
0: Siinä on juustoa ja ananasta ja tomaatti. Onko se tomaattipyre?
1: Joo.
0: Se on ost, ananas och tomatpare.
1: Se on.
0: Brita, sinun makkarapizzakin on valmis.
1: Mikä täällä haisee?
0: Ja vad är det som luktar? Det luktar lite konstigt faktiskt.
1: Joo, se on pizza.
0: Onko se, voi herratun aika, onko se palannut pizza? Har den brunnit pizzan?
1: Ei. Meillä on probleemi.
0: Mikä probleemi?
1: Pizzapalla.
0: Voi herratun aika, pizzapallaa. Mitäs me tehemme? Oi. Vaska viedä pizzan brinne. Mitä sä teit?
1: Me kaiju maitoa.
0: Du släckademme mjölken?
1: Joo. Se, nyt se on valmis.
0: Sehän oli hyvä. Hyvin tehty. Te voi bra gjort.
1: Joo.
0: Mikä tuuri meillä oli? Ettei tullut tulipalo.
1: Säkeleten först.
0: Joo, justiin. Niin se pitää aina ajatella, että turvallisuus ensin.
1: Niin se on.
0: Joo, niin se on. Ja Britta, sulla oli baby myötä. Tuhatte meidän babyn.
1: Joo.
0: Mitä se on syönyt tänään?
1: Ingenting.
0: Eikö se ole syönyt mitään? Servitrisen.
1: Mitä?
0: Britan baby tässä. Se ei ole syönyt mitään.
1: Täällä.
0: Jaha, tee babymaat. Oi, nyt se syöpi.
1: Makia.
0: Oi, tykkääksä, että se on makea, pikku baby? On nyt babys on nukahtanut. Ja kuulkaa, kiitos kun minä sain tulla tänne restaurangiin. Tack för att jag fick komma hit till restaurangen.
1: Tervetuloa takasi.
0: Joo, varmasti minä tulen takasi. Oleks sien Britta nöiti ruoan kanssa? Är du nöjd med maten?
1: Joo, hyvä ruoka.
0: Joo, det var verkligen... Verkligen bra mat måste jag säga. Och babyn är också alldeles proppmätt i magen. Heippa hej!
1: Heippa hej!
0: Oj, nyt mä lähden kotiin ja nukkumhan mä.
2: Mikael!

0: Se oli biisi Vatta täynnä, ja eikö se vaan sopinutkin hyvin tuon kivan meänkläpien ravintolaleikin jälkeen. Tämän rokettiohjelman lopuksi kuullaan Pentti Salmenrannan muutamia vuosia sitten kokoama musiikkipaketti, jossa on aiheena kivat sisäleikit silloin, kun ulkona on pimeää ja sateista eikä sinne huvita mennä. Samalla kun kuuntelet, niin voisit piirtää tai kirjoittaa tänne rokettiin ja kertoa, että mitä sinä tykkäät tehdä sisällä. Voit kertoa siitä, millaisia leikkejä tykkäät leikkiä, tai mitä tykkäät pelata, tai askarrella, tai vaikka mikä on sun lempiohjelma, jota mielelläsi katsot tai kuuntelet, kun vietät aikaa sisällä. Lähetä piirustus tai vastaus meille rokettiin, niin voit voittaa palkinnon. Osoite on roketti@värjäsradio.se. Nyt ääneen pääsee Pentti musiikkeineen ja minä Noora kiitän sua seurasta tällä kertaa ja sanon, että heippa vaan!
1: Onpas synkkä syksy ja pimeää, eikä ulkonakaan ole kivaa. Mutta sillahan voi aina leikkiä sisällä ja kuunnella musaa, mitä tehdään juuri tänään. Ja samalla kun kuunnellaan musaa ja leikitään, niin voidaan loikkiakin oikein kunnolla.

Jos on mielikuvitusta, niin voi leikkiä vaikka mitä. Kotia, kauppaa, rakennustyömaata, poliisia ja miksei vaikka merirosvoa.

Sitten kun on leikitty ja loikittu ja merirosvottu, niin voi rauhoittua vähäksi aikaa. Mutta vaan ihan vähäksi. Voi vaikka lukea tai kuunnella sadun. Mistähän muuten sadut tulevat?

0: Roketti!
1: Meän raadion, meän pyhä.
2: Moro moro ja tervetuloa meän pyhään 27. päivä syyskuuta eli septemberiä. Ja minä kuitenkin olen saanut alkaa käyttämään vähän lämpimämpiäkin vaatteita viime aikana. Että kyllä ne shortsit on saaneet jättää garderobiin, jos sanoo niin. Tänä päivänä fiirataan muun muassa maailman turismipäivää ja kans tienauspansuunin päivää. Ja minä sanon vielä onnea Dagmar ja Rigmor, kun teillä on nimipäivä. Ja god morgon och välkommen till Mer Radio Söndagsmagasin. Idag är det dags igen för månadens profil. Vi får träffa Bengt Augustsson som är en eldsjäl inom fotbollen i Luleå och som menar att fotbollen räddar många vilsna ungdomar från att hamna i trubbel. Och efter 9 får vi höra om ett dramatiskt kommunval i Tornedalen och så hoppas jag att din nattsömn inte blivit störd av hög musik, för det ska vi också prata om senare. Jo, eli meidän pyhässä tänä aamuna on aika kohata kuukauden profiilin. Bengt Augustsson muutti 16-vuotiaana narkauksesta luulahjaan ja meinaa, että jalkapallo saattaa pelastaa monen nuoren. Ja 9 jälkeen kuulema kunnanvaalista, joka meni vähän niin kuin hokkimatchi. Se kesti aivan kuin 3 erää ennen kuin lopputulos tuli varmaksi. Mutta kuulema kans siitä, että soittaa musiikkia kovalla äänellä. Se on jopa saanut ihmisiä muuttamaan pois, kun ongelma on jatkunut, vaikka sitä on ilmoittanut. Minä olen Rasmus Rova ja tämä ohjelma nauhoitettiin tuorestaina 24. päivä syyskuuta Pajalan studiossa. Ja panevapa ensin musiikkia soimaan. Oikein mukava, kun tulit följeen.

0: Rai Rai Band kappaleella Tukkipoika. Toivottavasti ei kahvi lentänyt pitkin pöytää, kun näin vauhikas kappale heti aamuun. Mutta nyt on aika kohata tämän kuun profiilin. Jos sie menet Hatchön IPn jalkapallokentälle luuleassa minä päivänä tahansa, niin mahdollisuus on suuri, että sie kohtaat Bengt Augustssonia siellä. Bengt syntyi Narkauksessa Pajalan kunnassa 77 vuotta sitten, mutta muutti Luulajaan jo 16-vuotiaana. Ja Bengt on ollut töissä koulumaailmassa ja criminal wardissa, mutta pian aikaa hänet tunnetaan kaikista eniten työstä jalkapallon kanssa, niin jalkapalloförbundissa kuin puheenjohtajana Luleå SK:ssa. Meidän reporteri Annika Lantto kohtasi hänet Luleå SK:n kotikentällä ja törmäsi nuoreen treenahriin, joka on tuntenut Bengtiä jo kläpistä saakka.
1: Berätta först, vad heter du?
2: Andreas Kylmänen.
1: Och du känner den här Bengt Augustsson här bredvid mig?
2: Ja, men vi har kamperat ihop i några år här i LSK i olika former. Men jag tror framförallt att han är en trygghet för föreningen. Har varit med länge, kunnig framförallt och kan alltid svara på frågorna på ett bra sätt och kan stötta oavsett om det är seniort eller juniort.
1: Mm. När träffade du Bengt för första gången?
2: Oj, det kommer jag faktiskt inte ihåg, men det var otroligt länge sedan. För min pappa också varit verksam i föreningen, så att, det är många år sedan.
3: Mm. Han var liten då.
1: En liten pojk?
3: Ja, ja, det började ju så. Han har vuxit in på ett bra sätt i det här.
1: Just det. Vad betyder fotbollen på Hatchön, en sista fråga?
2: Otroligt mycket. Det är väl den egentligen plan som alltid är belamrad med spontanidrott eller liksom träningar. Eller det är alltid folk här, så att den är superviktig. Och Hatch IP som har blivit så fint med massa planer är oerhört viktigt för området.
1: Mm. Tack ska du ha, kiitos paljon. Bengt Augustsson, tässä yksi sinun. Saapiko sitä sanoa, että hän on ollut sinun adepti, eli miten se sanoo?
3: Jotenkin, niin kuin moni muukin tietenkin, mutta minä olen ollut niin pitkään myötä, että nämä miehet on kasvaneet pikkupodasta ja olleet täällä. Ja tämä Kylmäsen pere, hän isä oli kanssa valmentajana ja meillä on paljon semmoisia. Ja se on niin hauska, kun on jatkava omien lasten kanssa. Ja on täällä johtajina, se on oikein tärkeä.
1: Jag pratar med Bengt här. Vad heter du?
4: Olivia.
1: Har du träffat han här tidigare?
4: Nej.
1: Nej. Han har jobbat jättelänge här på Hatchöns fotbollsplan. Nu ska vi fortsätta prata. Kul att du kom. Kolla, minkä slaista se on nähdä, kun nämä klapit, nämä pikkutyttäret ja pikkupojat, kun niistä tulee aikuisia miehiä ja naisia, niin kuin Andreas tässä vasta.
3: Kuule, se on niin komea näkö, niin kuin olet itsekin nähnyt täällä, kun lapset on ilossa täällä. Ja minä tiedän, kun minä olen ollut niin pitkään täällä, että tämä on niin tärkeä, kuinka heillä tulee menestys vielä, kun ne tulee kasvava ylös, että se tulee järjestys, niillä on hauska. Ja minä aina toivon, että ne jatkava urheilua niin pitkään, että ne tulee muut asiat, kun tulee lukiot ja työt ja kaikki nettiin. Mm. Se on kauhean komea tämä ja tärkeää heille.
1: Sä olet syntynyt Narkauksessa. Minkälainen se kylä oli, kun sä kasvoit siellä?
3: No siihen aikaan kylät oli elävät. Meilläkin oli kaksi futbollilaagia ja meitä oli semmoinen sakipoikia ja meillä oli urheilu, joka oli tärkein. Me luimme sitä vanhaa tavisia, joka oli Record Magazinet ja me yritimme olla kauhean urheilupoikia ja mitään, ei kukaan polttanut tupakkaa, ei mitään. Ja sieltä se jotenkin lähti ja sehän tuli niin kuin jotenkin aivan natyyrisesti. Mie aloin vähän kertaansa niin kuin johtamaan. Se kasvasi jo poikasesta. Niin kuin se oli isoimpana kylä, se oli 600 henkeä, koulussa 150 oli. Ja se niin kuin 10 vuodessa, kun mettätyö katosit ja uittohommat katosit ja nuorisolle ei ollut työpaikkaa, no nehän ne sitten pikkukylät vähän kertaa kuolevat pois.
1: Mm. Mites sinä joudut sitten koulumaailmaan?
3: Meillä oli Narkauksen koulussa oikein hyvät opettajat. Ja jotenkin ne annoivat mullekin niin kuin inspiraatioita, että tuo homma on pian sopiva. Mm. Ja siinä oli, meillä oli, ja oli kanssa urheiluihmisiä ne opettajat. Mm. Ja se varmasti jotenkin teki, että mie kanssa menin kouluhommiin ja sieltä se alkoi sitten. sehän on niin kuin johtajahommaa olla koulussa opettajana eli kanssa. Se sopii mulle jotenkin.
1: Muutitko siellä luuloihan sitten opiskelheen opettajaksi, veli?
3: Joo, minä tulin tänne, minä kävin täällä gymnaasiin. Olin 16 vuotta, minä muutin kotoa tänne. Kävin sitten gymnaasiun täällä ja siitä se lähti.
1: Ja tämä, että sinä olet ollut niin monessa eri johtotehtävässä kanssa, Norrbottens fotbollsförbundissa, Ruotsin fotbollsförbundissa, nyt tässä Härtsjön Luleå SK:ssa. Miksi sinä uskot, että sinä olet ollut näissä niin kuin johtajatehtävissä? Sinut on kuitenkin varmasti valittu siihen.
3: No valittu se kuitenkin on, mutta minä olen ollut ahkera ja vireä ja yrittänyt tehdä parhauden. Ja vähän ihmisyyttä pitää olla ja minä tykkään kauhean paljon näistä lapset, jotka on urheilusta. Se sopii mulle oikein hyvin. Ja sitten kun minä olin kouluhommissakin, se menestys, mikä nuorisolla tulee eteenpäin, niin siinä on niin tärkeä ja hyvä pohja, että ne on olleet urheilussa myötä jotenkin. Ja minä olen sen niin monta kertaa nähnyt ja minä tiedän, että se toimii.
1: Kuinka sinussa sen se ei käyttää lähdetkö IP:llä?
3: Joka päivä. Suurin piirtein miehän on eläkkeellä nyt, niin minä asun aivan tässä vieressä. Niin, ja sitten meillähän on kansliassa kaksi vaimoa töissä, niin kyllä minä kohtaan ne suurin piirtein joka päivä.
1: Kuule, soitama tässä välissä musiikkia, niin sitten jatkama praatia. Praatima vähän enemmän. Siihen olet ollut myös koulussa, mutta myös kriminaalivuodissa töissä. Mitä sinä haluaisit kuulla tässä ensimmäisenä?
3: Minä olin vähän semmoinen prog, joka minä sanoin, että Björn Afzelius saapi olla siellä perässä. Mulla on vähän niin kuin semmoinen pohja lastesta asti.

0: Tässä kuuluu Björn Afzelius ja minä seison täällä Hatcher IP:llä vieläkin Bengt Augustssonin kanssa. Marssimme vähän tänne käsin. Tuolla on treeningit käynnissä. Jalkapallohan saattaa olla villin tärkeä monelle ihmiselle. Toiset nauttivat katsoa sitä, toiset pelata. Ja toisillehan jalkapallo saattaa olla pelastus, joka pelastaa heidät huonoista asioista. Mikäs jalkapallon merkitys täällä Luulajassa ja Hatcherilla on siehunterat?
1: Se on kuule meille kauhean tärkeä, että tämä kaupunkiosa täällä, niin meillä on muun muassa, ei koko Norrbottenissa ole missään niin paljon, joko on ulkomailta muuttaneet tänne. Paljon nuoria poikia ympäri maailmaa. Meillä on suurin piirtein 20-30 eri kieltä, joka täällä kulkee ympäri. Ja ne pojat, esimerkiksi ne pojat, niin mitäs ne tekisit hän vapaa-aikana, jos me ei niin. Me yritämme ne saa jalkapalloon, että jotenkin kouluttaa kaikilla lailla sitten. Ja sitten se jalkapalloresultaatti, se ei ole se tärkein. Me olemme semmoinen, me sanomme ruotsiksi, samhällsbärande förening. Meillä on se tärkein osa, että tehdä parhaalta tälle kaupunkiosalle. Ja sitten menee välistä hyvin, joillakin joukkueilla taas menee huonomasti. Mutta lasten ja nuorison mahdollisuudet, että pärjää hyvin, niin ne on kyllä kauhean tärkeät. Ja siinä jalkapallo on meidän puolesta aivan valtavan tärkeä.
0: Sehän olet kans nähnyt, kun asiat ei mene yhtä hyvin. Kriminaalivuoden, minkälainen työkuvio sulla on ollut siellä?
1: No siinähän on kansa pohjullinen sillä, että kriminaalivuodihan on kansa myös ward. Sehän on merkitys siellä, että jotenkin saattaa muuttaa, kääntää niitä huonoja asioita, mitä poikaset on tehneet. Ja sillä on tärkeä siitä puolesta. Ja minä olen kohannut siellä selvästi semmoisia, mitä ennen on kansa jättäneet jalkapallon jotenkin, mitä on tapahtunut ja on mennyt väärälle tolalle sitten. Ja minä olen monta kertaa kohannut niitä ja puhunut sitten ja yrittänyt puhua parannusta, niin kuin sanotaan jotenkin. Että se, mutta sitähän muistaa, että criminal vote-ihan on merkitys, niin kuin se on ward. Se ei ole se, joka päättää, että ne sinne joutuva. Sehän on muut, jotka päättävät sen. Mutta se on kauhean tärkeä homma, kun se toimii hyvin, mutta se ei ole helppoa hommaa.
0: Kun minä katson tässä tuota jalkapalloplanaa, niin tuolla on nuoret pojat potkimassa palloa ja viime vuoden aikanahan on praatittu paljon siitä, että saattaako 13-vuotiaan, 14-vuotiaan panna vankilaan. Kuinka sinä resoneerat, kun sinä kuulet tätä keskustelua ja yhteiskunnassa?
1: Se on mulle aivan hullutusta. Ja minä olen ensimmäiseksi, kun käytiin niin kuin högstaatiakin sitten, että ennen vanhasti, niin joku ei kelvanneet gymnaasium. Ne ei saaneet mennä sinne, kun niillä ei ollut mitäs hyvää sillä tehtiin. Täällä oli 10 semmoista, jotka ei päässeet. Kammelstaatissa oli 10. No mitäs ne pojat tehit, kun toiset menit kouluun gymnaasiumin syksyllä? Ne kohtasit tuolla kaupunkissa ja siellä tuli muut asiat, jotka olivat. Se on aivan hömpötystä, että sillä lailla, joka uskoo sitten, että kun siinä niitä oikein rangaistat, että se on koulutus, että rangaistaa. Se on aivan niin kuin ennen sanottiin, että lapsia ei saa pieksää.

0: he kun on nuoremmat vielä lapsena, että antaa paran. Kyllä mies en ymmärrä jotenkin, mutta se ei ole paras metisiini. Sitä minä en usko koskaan.
1: Mitäs sinä tekisit sitten? Onko sulla joku semmoinen hunteerikin, mikä sulla nousee, kun sinä näet näitä uutisrybriikkiä, että nuoret viekotelhan myötä, kriminälhin näätverkkiin, saahan tekemään tyhmiä asioita, joista ne ei ymmärrä konsekvenssia?
0: No jos se näätverkki on ja pystyy sen tekemään, ottakaa pois se sitten. Sehän on siinä, se paha ei ole se, joka joutuu siinä kiinni. Se on jotenkin petetty, eli kuinka se on. Mutta sä täytyy sitten olla kovempi niille, jotka sen järjestävän, että näätverkki ja mitä se on.
1: Minä uskon, että menet jatkamaan tässä kappaleen jälkeen. Mihun tänne, kun siellä narkauksessa syntynyt, niin sä olet varmasti käynyt joskus Tärän Holmenilla vai?
0: Ja, ai joo, se oli tärkeä paikka, kun me olimme nuorena. Me olimme siellä, se on selvä, kaikinhan siellä olit. Se oli mahtavaa paikka ja hauska.
1: No, jos sinä saat toivoa jonkun kappaleen sinun nuoruuden ajalta, kun Tärän Holmenilla kävi kaikki isot tähet, niin onko joku semmoinen artisti jättänyt sinuun semmoisen pysyvän vaikutuksen, että sen minä haluan kuulla?
0: No, se on vähän niin kuin muistokin jotenkin falskaa, mutta Sven Ingvars, jos siellä on jotakin, sehän sopii.

0: Bengt Augustsson, Toivo, Sven Ingvars musiikkia. Kuule, sinä olet itse soittanut musiikkia Narkauksessa.
1: No minä olen lyönyt trummuja, en minä muuhun kelpannut. Se oli, joo, me pelailimme, joo. Sehän oli silloin, kun oli se Beatlesit tulit. Sehän oli musiikkia joka paikassa, joka on Ruotsissa. Pelattiin kaikissa garasissa joka paikassa. Ja niin mekin tehimme jonkunlaista. Mutta ei minun nuottikorva ei ollut oikein kunnossa, niin minä saan lyödä trummuja.
0: Oliko se niin kuin jännä aika, kun rokki tuli Tornionlaakson kanssa?
1: Joo, se oli hyvä aika. Sehän oli, se on selvä Elvis. Siltähän se niin kuin jotenkin, niin kuin minun ikäiset, kun me ensin tuli, sehän oli mahtavaa. Se, ja sitten Beatles oli tärkeä 60-luvun alusta siinä. Been a Hard Day's Night ja kaikki ne. Nehän on aina muistossa.
0: Kuule, täällä Luulajassa ja Hatcher.

0: Järvellä. Tämä aluehan on rakennettu vasta joskus. Onko se 70-talet vai?
1: 70-talet tämä. Minä muutin tänne 73 januari. Se oli silloin, se alkoi silloin aloin tänne muuttamaan ihmisiä. Ja sehän piti tulla tuo iso jäänverkki. Sehän oli se, joka oli. Ja tänne tuli suurin 10 000 ihmistä.
0: Mistä yhtä, päin?
1: Ympäri koko maailman. Täällä oli kaikki, ihmisiä joka paikka täynnä. Koulut ei riittänyt, heitä ajettiin täällä pyssillä pois täältä ja se oli kauhean sekaista. Ja se oli aivan uusi tämä. Tämä on vanhaa jänkkämettä oikeastaan ollut. Ja silloin Syttitalmisot, kun sinä olen murheilusta puhunut, niin me sovimme kaikki nämä isommat Föreninkin luulijassa, että me jaamme kaupunki niin kuin Ossin. Ja metsäimme Hätsön ja Liira sai Björkskaatan, Kammelstaat ja Bärinäiset, nehän oli niin kuin sillä lailla. Me jaomme sillä lailla, että me emme ala sotimaan lapsia ympäri kaupunkia. Ja se meillä on sitten ollut Hätsö siitä jälkeen.
0: Siis sanoit, että tänne muutti paljon ihmisiä muualta maailmalta. Oliko jalkapallo jo silloin semmoinen asia, mikä hoiti niinku integrasuunia kunnassa?
1: No me kyllä sen huomasimme aika nopeasti, että nämä pojat ja isät, niin jalkapallohan se on se valtava urheilu niille. Ei ne välittäneet jääkiekosta, ei. Basket eli innebandys oli jalkapallo, sillä ne oli kaikilla jonkunlaiset juuret jalkapalloon sieltä kotimaasta. Ja se on aivan sitten, että se on vieläkin se aivan selvä, että nämä meidän pojat, meillähän on monta sattaa niitä poikia. Jalkapalloa aina haluaa pelata, ei muuta.
0: Kun praatithan luulajasta, niin monihan huntaraa lyhylle hokkia ja baskettia, mutta onko se kuitenkin se jalkapallo, joka on suurin täällä?
1: No jalkapallohan on urheilu Norrbottenissa, se on 50% on jalkapalloa. Kaikki muut urheilijat saavat panna kokoon, niin ne on sama määrä.
0: Kuule, meillä on aika tässä loppumassa, mutta minun häytyy vielä kysyä tässä, että mistä se johtuu, että sulla on niin hyvä ja huilaava meänkieli, vaikka sinä olet täällä Luulajassa asunut niin pitkään?
1: Kuule, ensimmäisenä minun äiti oli Suomesta. Suomen Kaulirannasta tuli sotaevakkona, niin kuin oli paljon. Se oli pohjana ja minä innostuin sitten siihen kieleen. Minä olen sitten yliopistosta ottanut 20 pistettä Finsk Ygriska Språk. Ja minä olen innostunut kieliin muihinkin kieliin, minä tykkään, se on hauska. Enkä minä ole sitä koskaan jättänyt ja minä olen koskaan hävennyt sitä. Se on hyvä, että osaa mitä enemmän kieliä, sen parempi se on.
0: Onko se aukassut sulle ovia tämä, että sinä osaat kielen?
1: On, monta ovea. Minä olen muun muassa, kun olen ollut erotuomarina, minä olen Suomessa pitänyt koulutuksia kanssa ja tehneet sitten Suomen jalkapalloliiton kanssa yhteisiä kirjoja, kuinka koulutetaan erotuomaria. Niin se on aivan hyvä siitä, että osaat monta kieltä.
0: Kuule, Bengt Augustsson. Tämä musiikki on meille merkki siitä, että aika on lopettaa tämän praatin. Minä kiitän kovasti, kun minä sain porista sinun kanssa. Mitä sinä sanot, jos me panemme sen Beatlesin tähän loppuun?
1: Pankaa siihen A Hard Day's Night, jos on se, se on. Joo, se olisi oikein mukava.
0: Pistämä sen soimaan. Kiitos paljon sulle.
1: Joo, kiitos.

0: A Hard Day's Night ja Beatles, Bengt Augustssonin toivekappale. Ja koko haastattelu Bengtin kanssa löytyy meidän raation sivulla, jos missasit jotakin. Reporteri oli Annikka Lantto. Nyt meidän pyhällä loppuu aika P2:ssa, mutta ohjelma jatkaa niin kuin ennenkin meidän webillä ja kans Tukholman P6:ssa. Toivottavasti pysyt vielä följyssä minun Rasmus Rovan kanssa. Muuten sanon kiitos ja kuulemiin.
1: Meän raadion, meän pyhä.
0: Tervetuloa takaisin meän pyhän Rasmus Rovan kanssa, missä nyt praatimme dramaattisesta kunnanvaalista Tornion laaksossa. Ennen kuin viimeiset ennakkoäänet tuli räknätty, niin preliminääritulos näytti, että opposisuuni Mataringin kunnanvaalissa tulisi saamaan majurit heetin. Mutta kun viimeiset äänet räknättiin, eli niin sanotut onsdagsröster, niin preliminääritulos muutti sen sijaan kunnanjohon voittajiksi, eli Centerparti, Kristdemokraatit, Framtidäs ja Vasemmistopuolue. Centeri oli silloin isoin partii kunnanvaalissa ja heillä oli vain 2 ääntä enäämpi kuin opposisuunin sosiaalidemokraatilla. Tältä se kuulosti silloin. Ensin tässä nykyinen kunnanrooti Thomas Mötberg Centeristä.
2: No kyllä se tunnuttaa hyvältä. Se sunnuntai-iltana jälkeen, no vaali-ilta, niin se tunnutti, että joo, me hävisimme tämän vaalin, että kun ei ollut enää oma majoriteettienemmistö ja oli niin kuin valmis luopumaan tästä hommasta, ja, mutta se nyt se on kääntynyt, niin tunnuttaa aika hyvältä tällä hetkellä.
0: Ja opposisuunin isoin partii sosiaalidemokraatit, hän ykkösnimi Hans Palo, kommenteerasi tilannetta näin.
3: No se täytyy sanoa, että tämä on niin kuin jääkiekko, että tämä on ollut ensimmäinen osa ja siinä oli meillä nousi ja oli oikein positiivinen olo ja sitten tuli tämä toinen erä. No se tuli Centeri ja otti meiltä sitten, että jäimme 2 ääntä olemaan alittane siinä, mutta ei tämä ole vielä valmis, tässä tulee 3. erääkin.
0: Ja niin kuin Palo tässä kuvaili tilannetta, niin 3. erää tuli. Norrbottenin lääninhallituksen tarkastusräknäyksen jälkeen asiat muutuit taas. Sosiaalidemokraatit sait 11 ääntä lisää, eli ääniä, jotka olit ensin hylätty preliminäärituloksessa, näytit heidän mielestä sen sijaan OK:lta ja hyväksyttiin. Ja se merkitti, että sosiaalidemokraatit sait 9 ääntä enäämpi kuin Centeri ja veit 1 mandaatin heiltä. Sosiaalidemokraatista tulee siis lopputuloksen mukaan isoin partii Mataringin kunnanvaltuustossa ja hän ykkösnimi Hans Palo oli iloinen siitä.
3: Se tuntuu mahtavalta. Tämä, se oli niin kuin jääkiekko. Ensi erä oli meidän ja toinen erä oli Centeri ja 3. erä oli sitten se Red Bullin voimalla. Päästi 9 ääntä, saimme sossut enämpi. Mahtavaa.
4: 11 ääntä lisää on tullut teille, eli siis te olitte 2 jäljissä ja nyt te olette 9 eessä. Merkitte, että sosiaalidemokraattina on isoin puolue, mutta tärkein kanssa, että 1 mandaatti on vaihtanut paikkaa. Se on tullut nyt teille ja se oli Centerillä ennen. Eli se merkitte, että nykyinen johto Mataringissa, eli siis Centeri, Kristdemokraatit, Framtidäs ja Vasemmistopuolue, Vänsteri, niillä ei enää ole majoriteetti. Tämähän oli semmoinen viikko, että se on mennyt ees takas ja siihen nostit, että se saattaa vielä kääntyä. Mutta uskoitko siihen loppuun asti, että se saattaa vielä kääntyä?
3: Niin kauan kuin elämää on mahdollisuutta ja oli semmoinen tunnelma, että se voi olla, että me saamme 2-3 ääntä lisää, mutta että me saimme niin paljon, että me saimme 9 ääntä yli. Se oli mahtavaa.
4: Se merkitsee siis kanssa, että teillä on nyt 6 mandaattia, sjukvårdspartiilla ja toinen oppositionspartiilla on 5 mandaattia. Ja jos uusi lääke kanssa on, että Sverigedemokraterna Mataringissa on nyt, niillä on 2 mandaattia, eli niiden kanssa teillä olisi saattanut olla majoriteetti, jos katsoo niin kuin nämä sifrat. Minkälainen ovi teillä on ST:n Sverigedemokraattia vastaan, onko se auki, eli mitä te hunterte?
3: No meillä on tämmöinen ajatus ollut, että nämä, mitkä olit nyt siinä vaalikampanja sen maanantaina, se suora lähetys, siinähän niin kuin näkyy, että ST ja SOSUT ja sosiaalidemokraatit ja Sjukvårdspartiet, niillä oli semmoinen vaaliprogrammi, oli hyvin samanlainen. Että jos äänestys tulee niin kuin Fullmäktigessä, sehän on selvä, että meillähän on niissä äänestyksissä tulee 13 mandaattia, että me voitamaan kaikki, mikä tulee näistä isoista, mitä on vaalikampanjassa ajettu, Reiningsverkki, tämä Förskola ja sitten Värmeverkki. Että siinä tulee, mutta me ei ole enää ajateltu. Tämä on niin färski liike.
4: Ja iso uutinen tässähän on siis se, että nykyinen majoriteetti, eli nykyinen johto Mataringin kommunfullmäktigestä, niillä ei enää ole majoriteettia. Mutta kuinka siihen huntelat eteenpäin, jos hunter, jos aloitamme siitä, että entäs kommunalrådsposti, minkälaisia hunteringiä sulla on siinä?
3: No siinähän tulee olla, että me keskustelemme eiltä näiden partioiden kanssa, kaikiden kanssa otetaan yhteys. Ja siinä tulee sitten, että halvaako meidän venheeseen tulla vai halvaako pysyä rannalla. Se on heidän päätös, mutta meidän venheessä on ovet auki, että se on tervetuloa venheessä.
4: Eli teillä on niin kuin ovi auki kaikille?
3: On, kaikille on auki.
4: Entäs tämä, että tehän olette nyt isoin puolue Mataringissa? Merkittekö se, että teillä pitäisi olla niin kuin kunnan rooti posti?
3: No ei se selvä ole siinä, että se on kunnan parasta, täytyy katsoa. Ei se ole aina sanottu, että meillä on se paras. Mehän me yhteen katsoa ja puhalta samaa hiilukseen kaikki, mitkä haluavat veneessä olla. Ja sitten tehdään suunnitelma, että mitenkä se tulee. Tuleeko kaksi vai tuleeko kolme olemaan. Että se täytyy net katsoa, mitenkä tulevaisuuden tekee.
0: Näin Hans Palo, Mataringin sosiaalidemokraatitten ykkösnimi. Ja sitten kunnan rotipostista Palo sanoo kans, että hän saattaa olla siinä roolissa, mutta ei halva olla siinä roolissa yksin. Ja musiikin jälkeen kuulema, kuinka nykyinen kunnanrooti ja sentterin ykkösnimi Thomas Mötberg reageerasi lopputulokseen.
5: Tuli siemie pelhon väylästä poikki, tanssista kauneen tyttären näin. Kaula se karsi ja pyysi matkaan, tarttuiko

0: Thorvald Pääjärvi kappaleella Friureisu Pelhoon. Mataringin kunnanvaalissa oppositionin issoin parti tulikin yhdellä mandaatilla kans kunnanvaltuuston issoin parti, eli sosiaalidemokraatit sait yhden mandaatin enemmän kuin sentteri jälkeen lääninhallituksen tarkastusräknäystä. Mitäs sitten Mataringin nykyinen kunnanrooti eli Centerpartin Thomas Mötberg hunteeraa tästä, eli siis siitä, että hänen nykyisellä johdolla nyt katoaa majoriteetti?
1: No kyllä jo, minä rehellisesti sanon, olin kyllä ottanutkin tämän nyt. Siinähän oli muutama ääni, mikä ei hyväksytty täällä kunnassa, kun ne räknäsit, niin ei me ole yllättynyt, mutta tietenkin vähän pettynyt itse tuloksesta, että meillä meni enemmistö nyt, että ei ole yhtä hauska kuin se oli keskiviikon laskemalla jälkeen.
2: Eli vähän semmoinen chance, että se saattaa taas sen kääntyä takaisin, sulla on ollut.
1: Joo, kyllä. En minä ole ottanut kyllä mitään. Minä jälkeen toissa sunnuntain vaalit, niin minähän sanon, että minä siivoan konttoria ja siirryn eläkkeelle tuota UEVOn jälkeen. Sehän mulla oli se tunne silloin. Mutta sitten kun se muuttui vähän, tietenkin kun se laskettiin, että äänet sitten keskiviikkona, niin silloin, että no meillähän on se enemmistö vielä jäljellä, että eihän se niin huonosti kuitenkaan mennyt se vaali, mutta nythän se sitten kääntyi taas sen, että vähän on niin kuin pettynyt ja masentunut tietenkin. Jos sitä itteni tällä etumaiselle paikalle tuossa vaalilistassa, niin keskustapuolen sentterilistassa, niin sehän on, kyllähän mulla on ollut se tavoite, että minä jatkaisin sitten kunnan rautena.
2: Siellä oli selvä meidän rootille ennen, että jos se on niin, että oma majoriteetti katoaa, sitten siekin meinaat heittää sinun postissa kunnan rootina.
1: Joo, no kyllähän mulla on vieläkin se sama ajatus, kun ennen vaalia, kun meillä oli niitä vaalidebattia, niin nehän oli kaikki Sykvort-partia ja sosiaalidemokraatit ja sverigedemokraatit. Nehän oli vastaan niitä kaikkia, niitä päätöksiä, mitä me olemme ehdottaneet ja otettu yksimielisesti kunnanvaltuustossa, niin eihän me enää, että meillä missä ei siis vaan enemmistöä millään lailla niissä. Se on joku muu, kun tulee sitten uudeksi kunnanneuvokseksi.
2: Siinähän on ollut paljon kritiikkaa johon päälle ja sitten kans sun päälle kans sinun roolissa. Ootko hunteerannut, että se olisi saattanut tehdä jotakin eri laihin, kun on tullut näin paljon kritiikkaa just suoraan sinua vastaan?
1: Ei, kun kunnanhallituksen puheenjohtaja, niin se ajat niitä päätöksiä, että ne toteutetaan, mikään fylmäktikessä kunnanvaltuustossa on päätetty. Ja meillä on yksimielisesti ottanut monta hyvää päätöstä siellä. Ja siitähän se on tullut sitten tämä keskustelu ennen vaalia. Niin minä en näe, että olisin millään muulla lailla saattanut toimia. Että minulla on ollut sen kunnan kommunfylmäktiken päätökset, että suorittaa ja mä olen ajanut semmoista suoraa linjaa, mä olen hyppinyt eestakaisin, niin kuin moni muu poliitikko on tehnyt.
2: Mutta siihen, että näin, että se olisi saattanut toppata jotakin ja tehdä eri laihin?
1: Ei mieti. Mä olen semmoinen aika suorasanainen henkilö ja ajaa niitä asioita, mitä kunnanvaltuusto on päättänyt. Ei mieli siis saattanut millään muulla lailla akerrata. Sitten joku tykkää, että mä olen ollut liian pitkä, että se on aika heittää pois. Eihän se olekaan hyväksyä sen homman niissä. Sillä lailla se politiikka toimii. Niin.
2: Mutta sun aika kunnan valtuustossa, kuinka se näyttää? Kommunfullmäktien jöötoon?
1: Joo, ei kyllä minä kunnan valtuustossa siihen jään. Meillähän on viisi kokousta vuodessa, niin kyllä minä sen paikan pian. Nämähän on äänestäjä, minun äänestän he sinne. Niin.
0: Näin Mataringin nykyinen kunnanrooti eli sentteripartiin Thomas Mötberg ja reporteri, joka haastatteli poliitikkoja Mataringissa, oli Peter Karlberg. Nyt musiikkia ja sitten praatimaan eristä aiheesta, eli siitä, että pelata musiikkia liian kovalla äänellä. Siitähän saattaa saada sakkoja esimerkiksi, jos sitä pelaa yöllä ja häirittää muita, jotka yrittävät nukkua.

0: Tarja Lunnas Tuulen tie, ja nyt praatimme siitä, että pelataan musiikkia kovalla äänellä, mikä saattaa häirittää olletikin keskellä yöllä, kun sitä yrittää nukkua. Kun vilkaisemme Norbottenin lääniä, niin vain tänä vuonna on tullut yli 500 hälytyssoittoa, usein keskellä yötä eli varhain aamulla ihmisiltä, jotka vaivaantuvat kovanäänisestä musiikista. Mutta harva saapii siitä sakot, vaikka se saattaa olla rikos, että soittaa musiikkia liian kovalla äänellä.
1: Ja onko tämä tuttu ääni sulle, poliisi Jussi Toiviainen?
2: Kyllä se on. Jokaisessa pienessä taajamassa, esimerkiksi Jäverkaaliksissa, Pajalassa ja samahan täällä Matarengissä, että kyllähän sitä viikonloppuisin kuulee tämän äänen ja kun iltaisin täällä vaeltelee tai työskentelee täällä.
1: Minkälaisia probleemia tämä niin kuin aiheuttaa, jos sanoma näin?
2: Niin, tietenkin jos nuoriso soittaa musiikkia yleisellä paikalla keskellä yötä taajama-alueessa, missä on paljon ihmisiä nukkumassa töihin menossa seuraavana päivänä, lapset menossa kouluun ja näin, yöuniahan tämä tietysti häiritsee. Se on täysin ymmärrettävää.
1: Mm. Jos sinä kuvaisit vähän sen, missä päin, onko täällä semmoisia Itä-Norbottenissa semmoisia kuumia paikkoja, mihin teät soitetaan jatkuvasti?
2: No se, mitä olen noista tapahtumaraporteista pystynyt näkemään, niin se on, onhan niitä jokaisella taajama-alueella. Että sama se on Överkaaliksissa, sama se on Pajalassa keskusta-alueella. Matarengissa vähemmän, mutta kuitenkin joka keskustan alueellahan tätä eri mittakaavoissa tapahtuu. Joskus on rauhallisempaa, joskus ei ole yhtä rauhallista.
0: Mm. Ja tästähän saattaa saadaan niin sakoon Ferrariel se väkkän te beteen, että näettekö te, että tämä sakko on sitten tehnyt niin vaikutusta?
2: Kyllähän no ensimmäiseksi aina poliisihan yrittää puhumalla päästä perille näistä asioista, että nuoriso ymmärtää, että tämä ei ole nyt järkevää keskellä yötä soittaa musiikkia, kun toiset ihmiset on nukkumassa, että joko vaihtavat mettäisempään paikkaan jonnekin muualle tai sitten lopettavat kokonaan se menevät kotiin nukkumaan. Ja jos sitten tämä tehostettu tai jonkun asteinen käskyttäminen, puhuminen toimi, niin sitten ollaan tultu siihen tilanteeseen ja pisteeseen, että silloin poliisi joutuu kirjoittamaan sakon. Ja on täällä kirjoitettu sakkoja viime viikonloppuna viimeisimmät, että kyllä poliisi tekee parhaansa, mitä pystyy siinä tilanteessa. Että mutta aina me ollaan yritetty ensin puhumalla ja informoimalla, mutta jos ei mene perille, niin sitten se täytyy jonkun asteinen sakkorangaistus siitä sitten laittaa eteenpäin henkilölle.
1: Ja nämä hälytyksethän tulevat monesti siihen aikaan yöstä, että harva meistä on heräällä. Se on 1, 2, 3 maissa, joskus aamuyöstäkin. Mie arvan, että tämä saattaa olla aika hankala probleemi valvoa partiolla.
2: Onhan se toki. Meilläkin on niin sanotusti paikallispoliisialue LPU:sta Norbotten, niin se on Belgian maan kokoinen alue, että ei nyt yhtä samalla tavalla asutettu kuin Belgia, mutta kuitenkin, että alue on sama ja niitä partioita ei nyt ole ehkä meilläkään niin paljon yhtä paljon kuin Belgiassa. Että me nyt yritämme valvoa ja yrittää hoitaa tehtävät parhaimpamme mukaan. Sehän on, kun tämmöinen hälytyssoitto tulee esimerkiksi Pajalasta meidän hälytyskeskukseen, niin se on hälytyskeskuspäivystäjät, jotka tekevät tilannearvion sitten tästä tapahtuneesta, että kuinka se nyt hoidetaan, että hoidetaanko se heti, hoidetaanko se kiireellisesti heti vai sitten jos partio lähetetään sitten myöhemmin, tai sitten se voidaan laittaa myös sen, että niin paikallispoliisit sitten hoitavat sen myöhemmässä vaiheessa, esimerkiksi käymällä kouluissa tai käymässä puhumassa näille nuorisolle. Mutta se riippuu siitä, kuinka se hälytyskeskuksessa se priorisoidaan tämä tehtävä, kun se tulee sisälle puhelinsoittoon.
1: Mehän olemme saaneet semmoisen kuvan, että esimerkiksi Pajalassa tämä Malmen, eli bussiasema on paikka, missä on soitettu paljon musiikkia. Sä kerrot, että te olette olleet siellä nyt viime viikkoina.
2: Ja viimeiset viikonloput meillä on ollut partio Pajalassa näiden tehtäväraporttien mukaan ja siellä on siellä on jotkut henkilöt saaneet rangaistusmääräyksiä sakkojen muodossa, että tuota, kyllä siellä pyritään olemaan, mutta me emme kerkeä olemaan joka taajamassa, joka päivä, joka vuorokauden tunti, että se nyt Pajalassa on nyt ehkä eniten soittoja tullut tästä linja-autoasemalta ja no nyt viimeisimmät soitot on tullut koulun pihalta, että sekin on kyllä ihmeellistä, että keskellä viikkoa kello 2 yöllä soitetaan musiikkia koulun pihalla, että eikö siellä ole muuta paikkaa esimerkiksi nukkua kotona ja mennä seuraavana päivänä kouluun, eikä se ei osaa soittamassa musiikkia siellä.
3: No kunkas tärkeää se on sitten, että ilmoittaa asiasta?
2: No tietysti, jos kansalainen reagoi, että hän ei pysty nukkumaan, hän ei pysty, tämä häiritsee hänen elämäänsä ja hänen olemistaan siinä määrin, että hän tuntee, että hän tarvitsee poliisin paikalle, niin tietysti hän sitä poliisille pitää soittaa. Ja poliisi sitten johtokeskuksen kautta tehdään arviointi, että lähetetäänkö poliisipartio vai kuinka se hoidetaan sitten, hoidetaanko kiireellisenä vai hoidetaanko sitten myöhemmässä vaiheessa tehtävä pois.
0: Näin Jussi Toiviainen, poliisi Itä-Norrbottenissa, ja jatkamaan aiheesta musiikin jälkeen.

0: Kari Tapio myrskyn jälkeen. Ette pelata musiikkia kovalla äänellä keskellä kylää. Joillekin se on mukava kuulla, että kylällä on elämää. Minun kollega Annika Lantto kohtasi yhden nuoren mamman mataringissa.
1: Ja vad tänker du om hög musik ute på byn?
2: Nej, men jag tycker att det är roligt att det händer lite grann. Att det är lite musik som spelas på fredag och lördag kvällar tycker jag är väl ganska härligt. Lite trist att åka genom byn och det är helt dött. Men jag kan ju förstå att folk som bor kanske precis på byn kanske upplever det som något störande. Men i det stora hela så tycker jag det är roligt med lite fart. Ungdomar ska få vara ungdomar.
1: Kände du till att man kan få böter om man spelar hög musik?
2: Nej, det gjorde jag inte.
1: 1000 kronor kan man få för förargelseväckande beteende om man spelar väldigt hög musik och med, alltså, att man vill störa medvetet.
2: Ja, men det är väl skillnaden då. Lite lagom att det hörs när bilarna åker förbi är väl okej, men som sagt, ja, om de dunkar på mycket bara för att dunka, då kan man ju tycka att det är lite olämpligt kanske.
0: Mutta kova ääninen musiikki saattaa kans häiritä niin paljon, että ihmiset muuttavat pois alueelta. Minun kollega Rellu Schielström kohtasi haaparantalaisen, joka teki just sen.
3: Ja hei, ja mikä sinun nimi on?
4: Anne-Maria Kiviniemi.
3: Ja sinä asut Haaparannan keskustassa täällä?
4: Joo, asun tuossa ihan keskustassa.
3: Mitä sinä hunteerat tästä, että nuorisot ajelee yöllä ja soittaa kovaa musiikkia? Onko tämä joku, mikä on häirinyt sinua?
4: On erittäin paljon. Erittäin paljon. Ja koiraa. Koira kärsii. Ei ole kivaa.
3: Ja tiesitkö, että siitä on nyt tullut laitonta?
4: Kyllä mä oon tiennyt sen koko ajan, että se on laitonta. Mutta sehän on niin kuin, että poliisit ei myöskään valvo sitä suuremmilta. Ja sen takia se näköjään jatkuu.
3: Ja sinä et ole itse koskaan hunteerannut soittaa poliisille tämän häirinnästä?
4: En ole. Olen ajatellut, mutta en ole tehnyt sitä. Mutta ne on joutunut jopa muuttamakin yhdeltä alueelta sen takia, että häirintä oli ihan jatkuvaa. Ei voinut nukkua öisin. 3 aikaa hyvä, jos loppui se häirintä, niin se ei ole kiva. Että on rekisteri ja auton tunnusmerkit on ylhäällä, mutta en mä kuitenkaan niin haluaisi itse mennä. Mä haluaisin, että myndihetit hoitaisi tämän asian. Mm. Että siinä jotakin tapahtuisi positiivista, että menisi vaikka koululle ja minne tahansa juttelemaan näiden nuorten kanssa. Että miksi ne tekee sitä, eikö ne ajattele niin kuin eläimiä, töissä käyviä ihmisiä, pieniä lapsia, joten täytyy nukkua illalla ja yölläkin tietenkin. Niin ei se ole kiva tällainen kauhia musiikki ja möyke tulee autoista talon viereissä.
3: Mm. Ja sinä muutit tämän asian vuoksi, niin onko se täällä keskustassa sitten rauhallisempi?
4: Se on ihme kyllä ollut, vaikka me asun nyt ihan keskustassa tässä, tuo torni tuolla ihan, niin on rauhallisempaa kuin siellä, mikä oli enempi syrjässä, koska siellä käytettiin sitä kirkon parkkipaikkaa ja siellä syötiin ne grilliruuat ja siellä kokoonnuttiin, niin siellä oli sitten enempi niitä autoja tietenkin, kun oli iso parkkipaikka. Että tämmöistä se on. Ikuinen probleema näköjään.
1: Tässä kuulimme Anne-Maria Kiviniemen, joka oli Haaparannassa. Hän toivoi, että poliisi kulkisi enemmän kouluissa. Te vissiin tehette sitä jo, Jussi Toiveinen.
5: Kyllä, me yritämme käydä informoimassa nuoria ja nyt tämän ja viime vuoden puolella niin ennen koulun päättäjäisiä kävimme informoimassa justiin tästä, kuinka näiden eppojen kanssa pitää nuorison toimia, että ei ajeta liian lujaa eikä oteta niitä spärrejä pois eikä käyttäydytään ihmistä siksi ja sillä tavalla. Ja täällä on, no, 2 koulussa me kävimme viime vuonna, mutta se on, nuoriso kasvaa, se on joka vuosi uusi luokka, niin siellähän pitää aina yrittää sitten mahdollisuuksien mukaan käydä muistuttamassa. Meillä Mataringissa aikaisemmin on ollut sillä lailla, että meillä oli ongelmia tuossa Kuupin parkkipaikalla, että siellä nuoriso soitti siinä Frippen ulkopuolella, mutta sitten heidän kanssa keskustelulla tulimme siihen yhteisymmärrykseen, että jos soitetaan, niin soitetaan jossakin muualla paikassa, että niin ei keskellä Matarengia siellä, missä ihmiset nukkuu.
0: Kuinka sinä näet sitten niin kuin vanhemmitten vastuuta tässä hommassa?
5: Kyllä se suurin vastuu tässä koko asiassa, että nuoriso on keskellä yötä soittamassa musiikkia e-patraktorissa, niin kyllä se suuri vastuu on huoltajilla ja vanhemmilla, että poliisihan puuttuu asiaan vasta sitten, kun jotain on tapahtunut tai joku on soittanut tai niin edespäin. Mutta sehän on vanhempien ja huoltajien niin velvollisuus, että lapset ja nuoret käyttäytyvät niin kuin pitää yhteiskunnan sääntöjen mukaan.
0: Mitäs tässä on pelissä sitten, niin kuin, jos ei kuuntele poliisia?
5: Jos sanotaan niin, että sitten kun poliisi on kirjoittanut sakkoja tarpeeksi monta, se ruukaa olla siinä 3 pintaan. Nämähän kaikki, poliisihan näissä ajokorttiasioissa ei päätöksiä ota, että se on transportstyret. Mutta sitten kun siellä ruvetaan näkemään, että nyt rupeaa tulemaan sakkoja tälle samalle henkilölle, joko nopeussakkoja, joko minkälaisia liikennesakkoja vai, ja tämä störande beteende, ne sakot menevät kanssa siihen samaan osoitteeseen, että niin siellä ruvetaan katsomaan sitten, että onko se nyt ihan oikein, että tämä nuori, joka joudutaan sakottamaan kerta toisensa jälkeen, niin onko se oikein, että hänellä on ajokortti jäljellä. Ja transposti yleensä sitten katsoo, että niin se voi olla, että ajokortti otetaan hetkeksi pois. Voi olla, että joutuu B-korttia odottamaan. Mutta siinä on kanssa sitten se yksi ulottuvuus, että koska sulla on huoltaja, joka on vastuussa siitä nuoresta, se voi vielä pahimmassakin tapauksessa vaikeuttaa ja vaikuttaa tämän aikuisen huoltajan ajokorttiin. En ole itse nähnyt vielä semmoisia tapauksia missään oikeudessa, mutta teoreettinen mahdollisuus siihen löytyy, että myös huoltajan ajokortin lämplisyyttä niin aletaan katsomaan.
0: Näin poliisi Jussi Toiviainen, jonka kanssa mie ja minun kollega Annikka Lantto porisimme tiistain Gränslöstissä. Musiikin jälkeen kuulemma toisen vaimon, joka muutti pois pitkäaikaisen meluun takia. Hän kävi muun muassa sanomassa nuorisolle, että musiikki häiritsee, mutta silloin tilanteesta tuli vain pahempi.
6: Mustat silmät, yötä tummemmat,

Brita Koivunen kappaleella Mustat silmät ja ennen sitä nostima Probleemin kovaäänisen musiikin kans, joka kuuluu esimerkiksi Eeppa Traktoreista ja Piilistä.

0: monesti keskellä yötä. Poliisin statistiikka näyttää, että yli 500 hälytyssoittoa on tehty ympäri Norrbottenia tänä vuonna häirittävän musiikin takia. Ja probleemi on tuttu Pajalassa. Birgitta Aanar asui aikaisemmin Pajalassa vastapäätä pyssiasemaa, mutta hän muutti pois pitkäaikaisen melun takia.
1: No kuule, se oli niin kauhea ääni, että ruutut kallrade hemma hos mig. Det dunkade i väggar och tak och överallt. Alltså se oli aivan kauhea.
2: Mm, missä sä asuit?
1: No minä asuin siellä Lautugårdsvägen Pajalassa. Pyssiaseman toisella puolella.
2: Ja mihin aikaan illasta, eli yöstä tämä oli?
1: No se oli, mihän sanoa ruottiksi, meillä on 11 och 2 på natten. Ja se oli kohta joka päivä samanlainen.
2: Även på vardagar?
1: Jajamän, jo.
2: Hur kunde det vara en vanlig kväll när du var hemma i lägenheten? Kan du beskriva lite grann?
1: Jo, men det kunde börja med att jag satt i mitt vardagsrum som var mot busstationen. Och vid 11 på kvällen ungefär samlades alla de här eporna och fordonen på busstationen. Och då började de poppa musik och de spelade alltså vansinniga volymer. Från 11 tiden på kvällen till cirka 2-3 på nätterna.
2: Mm.
1: Så att ei se mennyt nukkua ollenkaan.
2: No, mitä sinä tehit, kun se oli näin? Soititko sinä poliisille?
1: Noi, minä soitin varje natt ringde jag till polisen och de sa att vi ska göra ett ärende. Men det hände aldrig någonting. De kom aldrig och gjorde någonting. Utan det fick fortsätta.
2: No, mitäs tapahtui sen jälkeen?
1: No, till slut en natt klockan 2 så for jag dit med min bil och ställde mig bakom de här eporna så att de inte kunde köra ut. De kunde inte flytta på sig. Och då sa jag åt dem att nu räcker det. Att det här går inte. Att vi får inte sova här på andra sidan i huset. Och då sa de att det hörs inte. Jag sa jo, det hörs. Att ni kan komma till mig och lyssna får ni höra hur det låter. Att det är fruktansvärt.
2: Mm.
1: Och nej, då blev de ju arg på mig istället och började terrorisera mig och sparka på min dörr och kasta min cykel i busken och höll på att jävlas ännu värre. Så att det förvärrade ju bara situationen. Så föräldrarna måste ju också agera.
2: Mm.
1: De verkar ju få göra som de vill. Så att ja, det var hemskt. Det gick helt enkelt inte att bo kvar. Och jag kontaktade ju Pajala bostäder och för jag hade fått veta att de äger busstationen. Och jag sa, varför gör ni ingenting? Det är ju era liksom busstation. Och varför gör ni ingenting? För ni måste ju vara lite mer rädda om era hyresgäster som bor på andra sidan gatan.
2: Mm.
1: Men det var ju då jag fick veta att det är bättre att de är där och spelar än att de är ute och gör inbrott på natten.
2: No, mitä se hon teras sitten, kun sinä sait sen vastauksen?
1: No sitten hon terasin, että no ei, se oli kun siirtyä pois. Så jag sa upp lägenheten, jag misirin över Kalix.
0: Sanoo Birgitta Aanar, joka siis oli valittanut kovasta musiikista niin poliisille kuin Pajala Boosteaterille. Ja vain septemberissä poliisille on soitettu vähintään 9 kertaa juuri Pajalasta ja useammasta eri adressista juuri siksi, että pelataan musiikkia keskellä yötä. Ja tämä on johtanut siihen, että Itä-Norrbottenin poliisi on ollut enemmän liikkeellä Pajalan keskustassa viikonloppuna öisin. Poliisi Jussi Toiviainen kuitenkin sanoo, että heidän mahdollisuudet valvoa kylällä öisin on rajoitetut. Hän meinaa, että kunta saattaa puuttua asiaan, jos he sen halvava.
3: Se, joka päättää, missä niin liikenne kulkee missäkin yön aikoina ja missäkin vuorokauden aikoina, niin sehän on kunta. Ja kunta voi päättää sitten, että esimerkiksi me voimme sulkea tämän tien vissinä kellonaikoina. Niin kuin esimerkiksi, jos ajattelee, niin Pajalavöstasuun. Naurisaho. Sinnehän voi laittaa yöksi portin, mikä suljetaan yöksi, ettei sinne pysty ajamaan. Esimerkiksi, mutta se on kunnan asia. Poliisihan loppupeleissä, poliisi ohjeistaa nuoria käyttäytymään oikeasti. Poliisi sitten yrittää jollakin asteella myös ohjata nuoria oikein kirjoittamalla sakkoja, että jos ymmärrystä ei löydy, niin tässä on tämmöinen, että sinä nyt täytyy ymmärtää tämä asia. Mutta poliisihan ei päätä liikennesäännöistä sillä lailla, että mitä teitä saa ajaa, mihinkä aikaan niitä saa kulkea. Poliisi ei päätä sitä, mihinkä aikaan lapset saavat olla ulkona. Se on aikuiset, ne on huoltajat, ne on ne, jotka päättävät lasten ajoista, tuloajoista, ajaako se lapsi epatraktorilla, se on vanhemmat, jotka päättää siitä, ne voit ottaa yhtä hyvin sen epatraktorin pois hetkeksi aikaa, samalla tavalla niin kuin puhelimen kanssa toimitaan, jos menee liian pitkälle ruutuajat ja näin, niin kyllähän niitä mahdollisuuksia, että se ei nyt ainoastaan ole poliisi, joka se on yhteiskunnan, jos haluaa tällaisen ongelman ratkaista, niin se on poliisi on yksi osa siitä, mutta siinä on huoltajat pääroolissa. Niin sanotusti, koska he kuitenkin omistavat nämä eeppatraktorit, he ovat heidän nimellänsä, plus että he ovat sitten vastuussa näistä nuorista. Tämähän on varmasti joku tämmöinen TikTok-villitys, että laitetaan tai jonkun näköinen internetistä tullut hoito, että pitää kuulostaa auto siltä, että varmasti kaikki kuulevat, että täällä soitetaan musiikkia. Että se on uusi ilmiö, mikä on tullut, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että ennen se oli vain nämä epatraktorit, että ne kulki liian lujaa. Ne ei kuulostanut, että siellä dunkataan ja nyt on dunkka tullut sitten siihen päälle.
2: No yksi vaimo tässä sanoo meille, että jos nuoriso liikkuu kylällä ja soittaa kovaa musiikkia ja häiritsee, niin eikös poliisi voisi vain blokata niiltä piilin avaimet pois ja sillä sipuli?
3: On sillä poliisilla se mahdollisuus ottaa ne avaimet pois, mutta sitähän ei käytetä minkäänlaisena rankaisukeinona, että se on sellainen pakkokeino, että sitten ei pysty enää yhtään millään muulla tavalla tekemään loppua tästä. Eli se menee sillä tavalla, että me ensin puhutamme, sen jälkeen sakotamme ja sitten jos ei vieläkään jostakin kumman syystä ei mene päähän, että tämä ei ole oikein. Niin sitten on mahdollisuus kyllä ottaa autonkin avaimet. Ei se ole siitä kiinni, mutta emme mielellämme sitä tee.
0: Sanoo Jussi Toiviainen Itä-Norrbottenin poliisista ja reporteri oli Annikka Lantto. Ja kappaleen jälkeen kuulema, mitä kunnan asuntopuulaki Pajala Bostäder sanoo asiasta.

0: Anne Mattila kappaleella Asfalttiviidakko. Keskiviikkoiltana Pajalan nuoriso sai tulla kunnantalhoon praatimhaan tulevasta nuorisotalosta, jonka meinathan saada pystöön. Kunnassa on pitkään uupunut nuorisotalo samaan aikaan, kun grannikunnissa on aktiiviset fritidskoodit. Ja kysymys on, jos nuoriso on unohdettu kunnassa. Daniel Enris Sandström on töissä Pajalan kunnassa.
1: Kyllä se vähän tuntuu siltä. Ja paljonhan sitä on miettinyt, mistä se johtuu, mutta en tiedä, onkohan tässä kunnassa ollut sen verran sekaista ainakin viime aikoina, että on ollut vielä enemmän tai vähemmän fokusta näihin nuoriin. Ja yleensäkin, niin kyllähän se monesti tuntuu, että ne tulee melkein siellä viimeisenä. Minä tässä vain spekuloin nyt tämän.
2: Toisin kuin monessa muussa kunnassa, niin Pajalassa ei ole nuorisotaloa, eli Fritidsgård. Kun pandemia tuli, niin se pantiin kiinni. Ja viime aikoina levottomuus on lisääntynyt kylällä. Mistä se johtuu, että nuoriso pyörii kylällä keskellä yötä kans arki-iltoina monesti Epan kyytissä?
3: Ja, men dels tror jag att det beror på att man inte har någonting att göra. Man har ingen plats att uppehålla sig på, så var ska man vara? Och då tänker jag att EPA-traktorn blir en naturlig del, att det är där man umgås och hänger och träffar andra. Liksom.
2: Näin sanoo Madeleine Lundströmer, ja hän meinaa, että nuoret saavat olla kylällä, mutta ei ilman aikuisten läsnäoloa.
3: Men jag vill ju inte få bort dem, utan jag vill ju att de har någonstans att vara, och jag tycker att det är jätteviktigt att de ska få vara och utöva sina intressen. Och jag tänker om det är att vara i epor och spela musik, men jag tänker att det behöver finnas vuxen närvaro och kanske påminna dem om ljudnivån, eftersom att det är ju det som är problemet. Inte att de är någonstans och att de spelar musik, utan kanske tiden de gör det på.
2: Nyt kunta haluaa freistata saa jo nuorisotalon käyntiin uudestaan, ja rahoitus tulee valtion budjetista Brottsförebyggande arbete. Ja Daniel Enris Sandström meinaa, että tällä kertaa satsaus ei saa epäonnistua.
1: No kyllähän meidän kaikkien häätyy päättää, että tässä onnistutaan. En mietinkö muuta vaihtoehtoa halua tuota edes miettiä. Mutta minun häätyy kaikessa tässä, vaikka monesti tuntuu, että nuoret on unohdettu, niin hattua häätyy kyllä nostaa näille, jotka on koululla töissä ja jotka on nuorille kuitenkin pitänyt siis säännöllisesti näitä koulun jälkeen tapahtumia siellä, että nuoret sapii. Ja olisi aivan mahtava asia, jos vaikka niiden kanssa voisi tehdä yhteistyötä tässä, kun aukassaan tämä nuorisokeskus, nuorten talo.
2: Ja Madeleine Lundströmer uskoo, että tärkeä osa nuorisotalon onnistumisesta on, että kysyä nuorilta itseltä.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota. Lasten pakomatka Ruotsiin. Nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Kello on 12 vuorossa uutiset. Suomi voitti eilen historiallisesti lentopallon miesten EM-pronssia.
1: Ja nyt Noa Marttilalle passi!
0: Arvokisamitali on Suomen ensimmäinen lentopallossa. Suomi kaatoi pronssiottelussa Slovenian suoraan erin 3-0. Veikka Lindqvist kommentoi Ylelle voittotunnelmia.
2: No ihan vittu hyvältä tuntuu.
3: Kaivettiin ihan kaikki energia, mitä meistä löytyi. Ja onneksi riitti nyt 3-0. Ihan hirveän hyvä fiilis.
0: Suomen edellinen paras saavutus lentopallossa oli vuoden 2007 EM-kisojen 4. sija. EM-kullan nappasi puolestaan Puola voitettuaan finaalissa Ranskan. Ainakin 8 ihmistä on kuollut tulvissa Thaimaassa. Useita päiviä kestäneet jatkuvat sateet ovat aiheuttaneet laajoja tulvia ja vakavia häiriöitä Bangkokissa. Tuhannet ihmiset ovat myös joutuneet jättämään kotinsa. Bangkok on perustanut yli 200 väliaikaista suojaa ja niissä oli vielä tänään noin 3000 ihmistä. Useita kaukoliikenteen junia ja busseja on peruttu. Viranomaiset kertoivat, että yli 30 tietä on edelleen tulvaveden vaikutuksen alaisena. Sateet ovat nyt helpottaneet, mutta tulvat jatkuvat edelleen useilla alavilla alueilla. Käynnissä olevien Göteborgin kirjamessujen yhteydessä Göteborgin kaupungin kirjastossa järjestettiin eilen perinteeksi muodostunut suomalaisten kirjailijoiden matinea. Eilisessä matineassa oli muun muassa Taika Mannila, joka kertoi esikoiskirjastaan Drömhotellet. Kirjan päähenkilö on Space Baby, joka saapuessaan hotelli Houreeseen huomaakin siellä jo olevan kolme parasta ystäväänsä, eli Cherin, Kinkin ja Lolan.
4: He ovat kaikki joutuneet sinne, koska ne ovat olleet yksipuolisesti ja riipaisevalla tavalla ihastuneita ja rakastuneita tämmöiseen rockistaraan kuin Justin Bobby. Mutta sitten tämä Justin Bobby ei ole rakastanut heitä takaisin, niin sitten heidän on pitänyt löytää tämmöinen parantola, jossa voi sitten vähän hetken hengähtää ja yrittää jotenkin lääkitä särkynyttä sydäntä.
0: Taika Mannilan esikoisteos Drömhotellet julkaistaan suomeksi ensi kuussa nimellä Rakkauden Rehab. Mannilalle Pohjoismaiden suurin kulttuuritapahtuma Göteborgin kirjamessut on ollut avartava kokemus.
4: Mikä se suomeksi on överveldigande? Välillä jopa melkein liikaa, koska kaikki on niin paljon isompaa kuin esimerkiksi Helsingin kirjamessuilla, mikä on ihan hauska, koska Helsingin kirjamessuthan markkinoi itseään Pohjoismaiden isoimpana messuna, mutta ainakin nyt kun on ollut täällä, niin tuntuu, että tämä on ehkä oikeasti vähän isompi. Ainakin niitä ihmisiä on tuolla salissa enemmän.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon ja uutisissa Elsa McLean.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

0: Yeah. Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsii. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä, se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät tuo erikoisia ihmisiä, on yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naisista autosta raasta. Mutsi kysyn, luuleks sä olevas James Bond? Sanoin, en mä tiedä, mut jotain samaa meis on.
1: Tää

Oiskin yhtä helppoa kuin laulaminen. Eikä tääkään muuten niin helppoa oo. Oiskin jotain selkeitä päämäärätietosta. Tää elämä sun kanssasi ja siinä ois järkeä loputtomiin. Ja me oltais kimpossa onnellisia. Eikä se olisi tällaista kummallista.

stadit tuntuu niin tyhjältä sun jälkeen. Jos meinaa vertaa viime kesää vs tänään, niin ei siinä oo mitään järkeä. Miten iso ero, mut sen eron piti tapahtua. Jos sä mietit, mietiks mä vaan mua, mietin vaan sua. Kun mieluummin mä ikävöin kuin epäröin, siis nyt on ollut enemmän öis, vaikka pitäis tehdä töit. Mut kai se johtuu siitä, että koitan etsiä jotain, joka paikkais sut, mut ei sun laista tuu. Kesäilla tulla linnan katui pitkin käveltiin. Ruis rockista hangon regattaa, mä luokses juoksiin. Ja se hetki, kun me baarin pihal kännis tanssittiin, oli kirjoitettu tähti.

0: tie suoraan kasvoihin. Niinku todellisuus meistä, että enää ei oo meitä. Nyt sen kohtasi, ei voi kun nyökkää ja hyväksyy. Välillä sydän särkyy.
1: Kun aika on

0: 2:00 vuorossa uutiset. Poliisi on evakuoinut koteja lähellä Yhdysvaltain käyttämää lentotukikohtaa Englannissa ja pidättänyt useita miehiä epäiltyjen räjähdysainerikosten johdosta. Alueella on tehostettu turvallisuutta ja Britannian armeijan henkilöstö on tutkinut useita ajoneuvoja. Britannian hallitus antoi maaliskuussa Yhdysvalloille luvan käyttää Britannian ilmavoimien Fairfordin lentotukikohtaa iskujen suorittamiseen iranilaisia ohjusasemia vastaan. Korkeushyppäjä Stefan Holm kävi fyysisesti toimittaja Emil Perssonin kimppuun eilen ravintolassa Göteborgin kirjamessujen yhteydessä. Entinen korkeushyppääjä ja olympiakultamitalisti Stefan Holm pyytää nyt tapahtumaa anteeksi. Holm kirjoittaa Facebook-julkaisussaan, että hän aikoo hakea ammattiapua. Holmista on tehty rikosilmoitus ja hänen osallistumisensa tänään kirjamessuille on peruttu tapahtuman vuoksi. Göteborgin kirjamessujen yhteydessä Göteborgin kaupungin kirjastossa järjestettiin eilen perinteeksi muodostunut suomalaisten kirjailijoiden matinea. Eilisessä matineassa oli muun muassa Taika Mannila, joka kertoi esikoiskirjastaan Drömhotellet. Kirjan päähenkilö on Space Baby, joka saapuessaan hotelli Houreeseen huomaakin siellä jo olevan kolme parasta ystäväänsä, eli Cherin, Kinkin ja Lolan.
1: He on kaikki joutunut sinne, koska ne on ollut yksipuolisesti ja riipaisevalla tavalla ihastuneita ja rakastuneita tämmöiseen rockistaraan kuin Justin Bobby. Mutta sitten tämä Justin Bobby ei ole rakastanut heitä takaisin, niin sitten heidän on pitänyt löytää tämmöinen parantola, jossa voi sitten vähän hetken hengähtää ja yrittää jotenkin lääkitä särkynyttä sydäntä.
0: Taika Mannilan esikoisteos Drömhotellet julkaistaan suomeksi ensi kuussa nimellä Rakkauden Rehab. Toimittaja oli Johanna Dixon. Ja urheilua. Suomi voitti eilen historiallisesti lentopallon miesten EM-pronssia Milanossa.
2: Ja nyt Noa Marttilalle passi!
0: Arvokisamitali on Suomen ensimmäinen lentopallossa. Suomi kaatoi pronssiottelussa Slovenian suoraan erin 3-0. Veikka Lindqvist kommentoi Ylelle voittotunnelmia.
3: No ihan vittu hyvältä tuntuu.
4: Kaivettiin ihan kaikki energiaa, mitä meistä löytyi. Ja onneksi riitti nyt 3-0. Ihan hirveän hyvä fiilis.
0: Suomen edellinen paras saavutus lentopallossa oli vuoden 2007 EM-kisojen 4. sija. EM-kullan nappasi puolestaan Puola voitettuaan finaalissa Ranskan. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa Mäkliin.

koko 60-luvun kansas käytin. Olin seurassasi hetken jokaisen. Paljon multa opit, paljon sulle näytin. Menit pois.

Koko 60-luvun kansas kuljin. Joka paikassa mä sua suutelin. Sitä ovea en avaa, jonka suljin, niin en voisi tehdä

0: Vuorossa uutiset. Poliisi on evakuoinut 85 asuintaloa lähellä Yhdysvaltain käyttämää lentotukikohtaa Englannissa. 5 miestä on pidätetty terrorismirikoksen valmistelusta epäiltynä. Poliisi sai sunnuntaiyönä ilmoituksen epäilyttävästä pakettiautosta lentotukikohdan läheltä ja miehet otettiin kiinni. Paikalla on räjähteiden raivausyksikkö ja alue on eristettynä. Britannian hallitus antoi maaliskuussa Yhdysvalloille luvan käyttää Britannian ilmavoimien Fairfordin lentotukikohtaa iskujen suorittamiseen iranilaisia ohjusasemia vastaan. Meneillään olevien Göteborgin kirjamessojen yhteydessä Göteborgin kaupungin kirjastossa järjestettiin eilen perinteeksi muodostunut suomalaisten kirjailijoiden matinea. Eilisessä matineassa oli muun muassa Taika Mannila, joka kertoi esikoiskirjastaan Drömhotellet. Kirjan päähenkilö on Space Baby, joka saapuessaan hotelli Houreeseen huomaakin siellä jo olevan 3 parasta ystävänsä, eli Sharing, Kinkin ja Lolan.
1: He ovat kaikki joutuneet sinne, koska ne ovat olleet yksipuolisesti ja riipaisevalla tavalla ihastuneita ja rakastuneita tämmöiseen rockistaraan kuin Justin Bobby, mutta sitten tämä Justin Bobby ei ole rakastanut heitä takaisin, niin sitten heidän on pitänyt löytää tämmöinen parantola, jossa voi sitten vähän hetken hengähtää ja yrittää jotenkin lääkitä särkynyttä sydäntä.
0: Taika Mannilan esikoisteos Drömhotellet julkaistaan suomeksi ensi kuussa nimellä Rakkauden Rehab. Mannilalle Pohjoismaiden suurin kulttuuritapahtuma Göteborgin kirjamessut on ollut avartava kokemus.
1: Mikä se suomeksi on överväldigande, välillä jopa melkein liikaa, koska kaikki on niin paljon isompaa kuin esimerkiksi Helsingin kirjamessuilla, mikä on ihan hauska, koska Helsingin kirjamessuthan markkinoi itseään Pohjoismaiden isoimpana messuna, mutta ainakin nyt kun on ollut täällä, niin tuntuu, että tämä on ehkä oikeasti vähän isompi. Ainakin niitä ihmisiä on tuolla salissa enemmän.
0: Toimittajana oli Johanna Dixon. Ja urheilua. Suomi voitti eilen historiallisesti lentopallon miesten EM-pronssia Milanossa.
2: Paikka. Ja nyt Noa Marttilalle passi.
0: Arvokisamitali on Suomen ensimmäinen lentopallossa. Suomi kaatoi pronssiottelussa Slovenian suoraan erin 3-0. Veikka Lindqvist kommentoi Ylelle voittotunnelmia.
3: Vittu hyvältä tuntuu.
4: Kaivettiin ihan kaikki energiaa, mitä meistä löytyi. Ja onneksi riitti nyt 3-0. Ihan hirveä hyvä fiilis.
0: Suomen edellinen paras saavutus lentopallossa oli vuoden 2007 EM-kisojen 4. sija. Tässä kaikki uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa McLean.
5: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
6: Här i Rinkeby strejkar de finska skolbarnen.
7: Me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
8: Kevättalvi 1984. Yli 100 suomalaislasta on mennyt koululakkoon Tukholman Rinkebyssä ja siitä on tullut valtakunnan uutinen.
9: Mä tykkään, että oli niinku semmoinen iloinen taistelu.
8: Lakon moottorina toimivat koululaisten äidit.
10: Jotka taisteli lastensa puolesta niin kuin naaras leijuna.
8: Mutta kaikkia lakko ei miellytä.
10: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
8: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia Tukea, raivoa ja tappouhkaus. Rinkebyn koululakko 1984. Dokumentin on tehnyt Maiju Ristkari. Minun nimeni on Tiina Laitila-Selvemark. Kirjoituskoneella naputellun kirjeen sanoma on selvä. Perheen kävisi huonosti, kun Jukka on lakkokokouksessa.
10: Siinä oli siis kellon aika, koska tämä lakkokokous alkoi ja että he silloin tulee ja on lapsilta henki pois.
8: On maaliskuu vuonna 1984 ja Tukholman Rinkebyssä on meneillään yli 100 suomalaistaustaisen lapsen koululakko. Jukka Tuurala toimii lakon puhemiehenä tai lakkokenraalina, kuten lehdissä kirjoitetaan. Lakkoa on kestänyt jo 1,5 kuukautta ja sen motiivina on suomen kieli. Koululaisten vanhemmat haluavat, että Bredbyn koulun suomenkielisten luokkien lapset saisivat enemmän opetusta suomeksi.
10: Sen turvin, että ollaan lakossa, niin päästään neuvottelemaan ihan oikeasti. Eikä sillä tavalla, että rehtori sanelee, mitä tapahtuu.
8: Lakon alkaessa Jukka on asunut perheensä kanssa Rinkebyssä muutaman vuoden. Molemmat lapset käyvät suomenkielistä luokkaa Bredbyn koulussa. Nyt he ovat lakossa muiden lasten mukana. Jukka itse on ollut yksi koululakon taustavoimista alusta lähtien. Ja nyt hänen perheensä uhataan tappaa.
11: Tuossa valkoisen rakennuksen päädyssä oli kouluhoitaja.
8: Keväällä 2026 Mia Kattilakoski-Kuronen vierailee pitkästä aikaa Bredbyn koululla. Vuonna 1984 hän kävi koulussa kuudetta luokkaa.
11: Mä asuin niin kuin ihan Rinkebyn toisella reunalla. Sitten suomalaiset luokat oli pääasiassa tuolla viimeisessä rappukäytössä.
8: Koulurakennukset ovat matalia ja tasakattoisia ja ne on tehty betonielementeistä. Rinkebyn torille on vain lyhyt kävelymatka. Rinkeby on tunnettu yhtenä Tukholman maahanmuuttajatiheimmistä lähiöistä ja 80-luvun alussa se vilisee suomalaisia.
11: Naapurit oli suomalaisia, luokkakaverit oli suomalaisia. Suomalaisuus oli niin kuin, se otti niin kuin ison paikan.
8: Rinkeby on täynnä lapsia. Pihoilla puhutaan suomen ja ruotsin lisäksi ainakin turkkia, kreikkaa ja serbiaa. Pienenä Mia käy ruotsinkielistä esikoulua.
11: Mutta sitten kun tuli nämä tämmöiset niinku virtaukset, että piti niinku taistella tästä äidinkielestä ja oikeutta siihen, niin sitten sen mukana niin mun äiti sitten tykkäsi, että joo, mutta tietenkin ilman muuta se on tärkeää. Ja kerta mä puhuin vaan ruotsia, niin sitten mä jouduin suomalaiseen luokkaan sen takia, että mä oppisin suomea.
8: Alle 10 oppituntia viikossa on ruotsiksi, muu opetus suomeksi, Mia muistelee. Suomalaisluokkien yhteishenki on vahva.
11: Vaikka sä et ollut kaveri kaikkien kanssa, niin tuntuu, että sä kuitenkin tunnet kaikki.
8: Joillain ruotsinkielisillä tunneilla suomalaislapset pannaan istumaan kauas toisistaan. Eikä suomen puhumista ruotsinkielisillä tunneilla katsota hyvällä. Siitä voi saada jopa jälkiistuntoa. Bredbyn koulun suomalaisluokissa on kovempi kuri ja järjestys kuin ruotsalaisissa, Mia kertoo. Luokkaan pääsee sisään vasta, kun kaikki oppilaat seisovat hiljaa suorissa jonoissa luokan ulkopuolella. Luokkien ovia pidetään auki käytävään, Mia muistaa. Ruotsalaisluokista kuuluu melua, mutta suomalaisluokissa on hiiren hiljaista.
11: Niin ruotsalaiset opettajat tuli meidän ovelle aina. Joo, meidän piti vaan tulla kattoon, kun täältä ei kuulu mitään, että ootteko te edes täällä? Niin kyllä mä luulen, että me oltiin kaikki mielissään ja ylpeitä siitä, että me oltiin fiksumpia kuin ne.
8: Suomenkielisiä luokkia aletaan perustaa Ruotsiin suurten muuttovuosien yhteydessä 70-luvulla. Alun perin niiden taustalla on ajatus, että suomalaislapset todennäköisesti palaavat takaisin Suomeen. Siihen aikaan suomenkielisen opetuksen tarkoituksena ei siis ole vahvistaa Ruotsiin jäävien omaa äidinkieltä. Ajattelu alkaa muuttua 70-luvun puolivälissä, kun valtiopäivät hyväksyy hallituksen uuden maahanmuutto- ja vähemmistöpoliittisen ehdotuksen.
12: Eli silloin Ruotsissa siirryttiin tällaiseen monikulttuurisuuspolitiikkaan sen aiemman sellaisen assimilaatio- tai sulauttamispolitiikan sijasta.
8: Erikoistutkija Tuire Liimatainen Suomen siirtolaisinstituutista. Päätöksen seurauksena muun muassa kotikielen opetus uudistetaan, maahanmuuttajat saavat äänioikeuden kunnallisvaaleissa ja kielivähemmistöjen toimintaa aletaan tukea. Suomenkielisten luokkien määrä kasvaa tämän jälkeen voimakkaasti. Vuonna 1984 Ruotsissa on satoja suomalaisluokkia lukuisilla eri paikkakunnilla. Tästä huolimatta asenteet suomen kieltä kohtaan ovat kovia, muistelee Rinkebyn koululakon puhemies Jukka Tuurala.
10: Sehän on ihan turhaa. Täällähän pärjää hyvin puhumalla ruotsia.
12: Suomen kieli yhdistettiin tosi vahvasti siihen luokkastatukseen ja siihen, että suomalaiset on ollut nimenomaan työväenluokkaisia. Ja sitten totta kai on aina niitä kaikenlaisia niin kuin pinnan alla kyteviä asenteita, jolloin ne historialliset juuret, että voidaan niin kuin ajatella, että suomalaiset on ollut jotenkin tämmöinen niin kuin alempiarvoisempi kansa, niin sitten se totta kai vaikuttaa siihen, että miten myös kieleen suhtaudutaan.
13: Och det är legitimt i Sverige att ha finska som modersmål. Man snackar finska i riksdagen 1771 redan.
8: Hardy Hedman, entinen maahanmuuttajien opetuksen rehtori Tukholmassa, kritisoi vuonna 1984 sitä, miten nuivasti suomen kieleen suhtaudutaan Ruotsissa.
13: Finska är ett etablerat historiskt språk i Sverige.
8: On tammikuinen keskiviikkoilta vuonna 1984. Yli 100 ihmistä on kokoontunut Suomikerholle Rinkebyn torin laidalle.
10: Yleinen mielipide oli se, että ei auta suostua näihin ehdotuksiin, joita oli esillä, vaan että meidän tulee puolustaa näiden suomenkielisten luokkien olemassaoloa.
8: Kokouksen aiheena on niin sanottu integraatiomalli, joka on muutamaa vuotta aikaisemmin otettu käyttöön Bredbyn koulussa. Sen ajatuksena on, että suomenkielisten luokkien lapset integroidaan osaksi ruotsinkielistä opetusta niin, että lapset sirotellaan ruotsinkielisiin ryhmiin eri oppituntien ajaksi aina keskiasteelta lähtien.
10: Se tarkoitti sitä, että opetus tapahtuisi ruotsiksi, mutta sitten olisi tämä tukiopettaja siinä, joka voisi selvittää näitä asioita suomeksi.
8: Bredbyn koulun rehtorin Ingrid von Yxkullin mukaan mallin tavoitteena on, että suomea puhuvat lapset oppisivat mahdollisimman aikaisin ruotsin kielen. Mutta kaikki suomalaislapset eivät osaa ruotsia niin hyvin, että voisivat seurata ruotsinkielistä opetusta edes tukiopettajan avustuksella.
10: Se oli ideologinen ajatus, samalla lailla kuin tällä toisella puolella oli se kaksikielisyysajatus. Hänellä oli tietysti se vakaa käsitys, että jos ei lapsista tule ruotsinkielisiä, niin heillä ei ole tulevaisuutta Ruotsissa.
8: Suomikerholle kokoontuneiden vanhempien linja on selvä. He haluavat, että integraatiomallista luovutaan. Neuvottelut rehtorin kanssa eivät ole kuitenkaan tuottaneet tulosta. Mitä asialle voi siis tehdä? Kokouksessa syntyy päätös. Lapset menisivät koululakkoon.
10: Kyllä se vanhempien yksimielisyys oli suuri.
8: Lakkolaisten päävaatimuksena on integraatiomallista luopuminen niin pian kuin mahdollista. Lisäksi he haluavat muun muassa eroon ruotsinkielisestä aineopetuksesta ja vaativat, että ruotsinkielen opettajien tulee osata myös suomea. He vaativat myös lisää määrärahoja suomenkielisten opetussuunnitelmien laatimiseen.
10: Siinä ei juuri poikkeavia näkemyksiä ollut.
8: Ja niin asia on sovittu. Koululaisten lakko alkaisi heti seuraavana maanantaina 4 päivän päästä. Muutaman viikon lakkoilu varmasti riittäisi, vanhemmat uskovat. Arvio ei voisi mennä pahemmin pieleen.
11: Tytöillä ja pojilla oli ihan sama kampaus. Lyhyet oli kaikilla.
8: Mia on 12-vuotias ja 6. luokalla. Kevätlukukausi on juuri alkanut. Hänellä on usein päällään iso villapaita ja nilkkamittaiset housut. Suomalaiskavereiden kanssa Mia käy usein Rinkebyn keskustassa. Torin laidalta, videovuokraamon ja kampaamon välistä avautuu ovi rappukäytävään ja toisesta kerroksesta löytyvät Suomikerhon tilat. Seuran toiminnassa on mukana yli 200 lasta.
11: että siellä oli vaan iltapäivätoimintaa ja siellä pystyi kokoontumaan joka arkipäivä. Ja sitten viikonloppuisinkin oli ohjelma, mutta silloin saattoi olla niinku aikuisillekin. Voisi olla joskus ehkä suomalaiset tanssit tai en mä tiedä mitä aikuiset tekisi aikaa.
8: Tieto tulee jostain. Ehkä koulusta, ehkä jostain muualta. Mutta eräänä päivänä kaikki Bredbyn koulun suomalaislapset vain tietävät asian. Pian alkaisi koululakko.
10: Siinä oli semmoista värinää.
8: Sunnuntai-iltana ennen ensimmäistä lakkoaamua vallitsee erityinen tunnelma.
10: Tai voisi sanoa, että niin kuin odotusta ilmassa, että mitä tästä seuraa.
8: Maanantaina, tammikuun 16. päivä 1984, lähes kaikki Bredbyn koulun suomalaisluokkien oppilaat jäävät kotiin. 118 lasta, melkein kolmas osa koulun kaikista oppilaista. Useat luokkahuoneet koulussa kaikuvat tyhjyyttään. Mutta Rinkebyn torin laidalla on vilinää ja eloa. Suomi-kerholle on kokoontunut niin koululaisia kuin aikuisiakin.
10: Tehtäviä vähän jaettiin sinne ja tänne.
8: Lapsille pitää järjestää ruokailu ja myös opetuksesta on huolehdittava. Lakosta päättäneille vanhemmille on tärkeää, että koululaiset jäävät mahdollisimman vähän jälkeen.
10: Opettajat ei tietenkään voineet osallistua tähän lakkotoimintaan millään lailla, vaan se oli vapaaehtoisvoimin järjestettävä tämä opetustoiminta. Ja siinä oli mukana kymmeniä ihmisiä ruoanlaitossa opetustyössä.
8: Jukan lisäksi toinen näkyvä hahmo lakkojärjestelyissä on Suomi-kerhon työntekijä Lilja Liukka.
10: Tärkeä henkilö, joka piti koossa tätä vanhempain toimintaa ja esimerkiksi näitä ruokailujärjestelyjä ja näin päin pois.
8: Lisäksi Lilja Liukan asunnossa, aivan Suomi-kerhon vieressä, pidetään koulua kaikkein pienimmille lakkolaisille. Lakkoa pyörittämään perustetaan noin 10 hengen lakkokomitea.
10: Suurin osa naisia, lastenäitejä, jotka taisteli lastensa puolesta niin kuin naaras leijona. Ja oli se kantava voima koko lakon aikana.
8: Lehdistö nimeää kuitenkin Jukan Suomi-kerhon puheenjohtajan lakkokenraaliksi. Hän on usein se, joka kertoo medialle, mitä mieltä lakkolaiset ovat eri kompromissiehdotuksista.
10: Nämä naiset, lasten äidit, jotka oli kovia. Ne oli tiukkoja.
14: Tässä lakossa on kyse meidän lasten tulevaisuudesta. Sä täytyy olla mahdollisuudet elää täyttä elämää, oli se sitten siirtolainen tai tämän maan enemmistön edustaja lapsi.
15: No eikö asiasta olisi voitu neuvotella, että oliko tämä nyt tämä lakko aivan välttämätön?
16: Jos se neuvottelemalla olisi ratkennut, niin se olisi kyllä ratkennut vuodesta 76 tai 77 tai 8. Mutta tähän päivään mennessä se ei ole, ei millään meidän tuntemilla konsteilla ratkennut. Sen takia me ollaan menty lakkoon.
10: Ja niin, siihenhän se johti sitten, että eihän tätä täällä paikallisesti Rinkebyssä ratkaistu tätä lakkoa.
8: Mutta kaikki eivät katso kielitaistelua hyvällä.
17: Miten te olette saaneet aikanne kulumaan?
18: Tehty läksyjä.
8: SVT:n suomenkielinen toimitus on tullut Rinkebyyhyn. Pieni koululainen istuu suomikerholla pöydän ääressä.
17: Kuka teitä opettanut?
18: No sieltä korkeakoululta. Tulee niitä opettajia tai oppilaita auttamaan meitä.
17: Tiedätkö sä, minkä takia te olette ollut pois koulusta nyt näinkin pitkän aikaa?
18: No,
7: kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
10: Mulla on ainakin semmoinen tuntuma, että lapsista se oli hauskaa aikaa.
9: Mä tykkään, että oli niinku semmoinen iloinen taistelu, että meidän pitää saada päättää tämä asia ja saada tämä asia läpi. Se oli hauskaa ja sitten semmoinen tunne, että on niinku vähän erikoinen, niinku special.
8: Kaikki, joihin Rinkebyn koululakko vaikutti, eivät muistele sitä yhtä hyvällä. Mutta yksikään Sveriges Radio Finskan tavoittama kriittinen ääni ei ole halunnut olla mukana dokumentissa. Aktivismi suomen kielen puolesta ei 80-luvulla siis ole mikään yksi ja yhtenäinen rintama, vaikka silloin eletäänkin ruotsinsuomalaisten mobilisoitumisen aikaa. Se on aikaa, jolloin paluumuutto Suomeen on voimakasta, mutta samalla myös aikaa, jolloin moni jatkaa elämäänsä Ruotsissa. Kysymys ruotsinsuomalaisen yhteisön tulevaisuudesta nostaa päätään, sanoo tutkija Tuire Liimatainen.
12: Miten pystytään seuraavalle sukupolvelle varmistamaan niin kuin suomenkielistä opetusta ja palveluita ja miten ylläpidetään sitä suomalaista identiteettiä ja niin edelleen?
8: Ajatukset eivät tule tyhjästä. Kiinnostus vähemmistöjä ja niiden oikeuksia kohtaan nousee 80-luvun alussa globaaliksi ilmiöksi.
12: Mun mielestä suomalaisilla on ollut jo niin kuin hyvin aikaisessa vaiheessa varmasti semmoinen hyvin niin kuin vahva tietoisuus kaksikielisyydestä ja esimerkiksi siitä, että miltä toimiva kaksikielinen yhteiskunta esimerkiksi voisi näyttää, koska Suomihan on kaksikielinen maa.
8: Rinkebyn lakko ei ole alkaessaan mitenkään poikkeuksellinen tapahtuma. Suomalaislapset ovat 80-luvun alkuvuosina koululakkoilleet jo usealla eri paikkakunnalla.
5: Edellinen lakko oli Köpingissä, nyt ovat vuorossa Botkyrkan suomalaislapset.
19: Göteborgissa on käyty kaksiviikkoinen suomalaisten koululakko.
5: Suomalaislasten koulunkäynti on alkanut taas lakolla, nyt Pohjois-Ruotsissa Kaaliksissa.
20: Eskilstunan koulujen suomalaisluokat ovat tänään olleet lakossa.
8: Mutta juuri Rinkebyn lakko saa erityisen paljon huomiota. Siitä uutisoidaan jo ensimmäisellä lakkoviikolla niin televisiossa kuin lehdissäkin. Kun SVT:n Rapport tulee paikan päälle, koululaiset puhuvat toimittajalle sujuvaa ruotsia.
21: Fiska timmar kanske tre gånger i veckan. Det är några ämnen vi har på svenska.
22: Vi måste springa fram och tillbaka. Liksom, vi får inte vara med våran riktiga fröken, våran finska fröken så mycket.
8: Svenska Dagbladet nostaa esiin lakon mahdolliset seuraukset. Risken finns nu att strejken sprider sig också till andra skolor, lehti kirjoittaa.
10: Ja sitten on Expressen, joka kertoo, että barnen strejkar för att slippa tala svenska.
8: Toisella lakkoviikolla kaksi ministeriä Suomessa ilmaisee tukensa lakolle, uutisoi Dagens Nyheter. Ruotsin maahanmuuttoministeri sosiaalidemokraattien Anita Gradin ei puolestaan tunne lakkoa kohtaan sympatiaa. Sverige är svenskt, eikä Ruotsista voi koskaan tulla kaksikielistä, hän sanoo Stockholms-Tidningenissä. Ymmärrämme toki, että ruotsi on ruotsinkielinen, kirjoittaa lakkotoimikunta vastineessaan.
10: Ei tätä Ruotsista voi tulla kaksikielistä maata samalla tavalla kuin Suomesta, mutta sen sijaan suomen kielellä on täysi elämisen oikeus Ruotsissa.
8: Miksi juuri Rinkebyn lakosta tulee niin kuuma uutisaihe? Se on monen tekijän summa, arvioi Tuire Liimatainen Siirtolaisinstituutista. Ruotsalainen yhteiskunta elää 80-luvun puolivälissä murrosaikaa.
12: Eli silloin keskusteltiin paljon maahanmuuttajien asemasta ja kielipolitiikasta ja kielioikeuksista, Ruotsin integraatiopolitiikasta.
8: Lakossa ovat vastakkain yhteiskunta ja siirtolaiset, viranomaiset ja vanhemmat, ja mediassa juuri vastakkain asettelut saavat usein huomiota. Lakossa on mukana paljon lapsia, ja lisäksi se tapahtuu Tukholmassa, missä monella medialla on uutistoimitus.
12: Sitten myös ruotsin suomalaiset totta kai oli tuohon aikaan Ruotsin suurin maahanmuuttajaryhmä, eli nämä kysymykset koskettivat tosi suurta väestöryhmää, mikä teki siitä merkittävän yhteiskunnallisen aiheen.
8: Merkitystä on myös sillä, että lakon taustavoimissa on korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka osaavat muotoilla päteviä argumentteja. He ovat myös tietoisia kaksikielisyyden merkityksestä lapsen kehitykselle. Rinkebyn lakko saa paljon huomiota Suomessa asti.
12: Siihen aikaan Ruotsissa asuvien suomalaisten asioita seurattiin yhä tosi tarkasti. Ja totta kai niin kuin tämä, että suomalaiset haluaa oikeutta oman kielensä, niin se on luonnollisesti sellainen asia, mikä totta kai Suomessa herätti myös paljon tunteita. Mutta sitten myös, no just varsinkin tämä Rinkebyn koululakko oli kyllä niin kuin tietyllä tavalla tosi dramaattinen, että se, että se oli näin järjestäytynyt lakko.
8: Kaiken mediahuomion keskellä Jukalla ja muilla aikuisilla on kädet täynnä tehtävää. On vanhempain tapaamisia, ruokailun ja opetuksen pyörittämistä. Kaikki lapset saavat lounaan Suomi-kerhon tiloissa ja pienempiä lapsia opetetaan kerholla ja yksityiskodeissa.
11: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
8: Mia muistelee, että hän ja muut isommat lapset kantavat lakon aikana suuren vastuun omasta oppimisestaan.
11: Meillä ei ollut oppitunteja vanhempien ohjaamana tai opettajien. Uskoisin, että me ollaan oltu paljon Suomi-kerholla, että se on ollut semmoinen luonnollinen tapaamispaikka.
8: Kun lakkoa on kestänyt 2 viikkoa, Bredbyn koulun rehtori saa korkeammalta taholta määräyksen. Hänen pitää ratkaista, miten integraatiomalli voidaan lakkauttaa. Rehtori kuvaa tehtävää Dagens Nyheterissä yhdeksi elämänsä vaikeimmista.
10: Me käytiin tuolla kaupungintalolla Tukholman kouluhallintoa tai näitä virkamiehiä tapaamassa ja sillä oli kyllä ymmärrystä ihan toisella tavalla, että ei koettu niin kuin tämmöistä vastakkainasettelua.
8: Tulee kuitenkin kestämään vielä viikkoja, ennen kuin ratkaisu lopulta löytyy.
17: No mitä sinä olet tehnyt tämän lakon aikana?
1: Tehnyt matematiikkaa.
17: Et sä oot kuitenkin yrittänyt lukea läksyjä ja oppia uusia asioita.
8: Helmikuun puoliväli lähestyy. Lakkoa on kestänyt 4 viikkoa. Pikkulakkolaisella on SVT:n suomenkielisen toimituksen haastattelussa sininen kolitsipaita. Vakavat kasvot kääntyvät välillä iloiseen hymyyn.
17: No, mitä sinä, onko sinulla ollut kielivaikeuksia koulussa?
1: On aika paljon.
17: Miltä se tuntuu? Niin, miltä se tuntuu, kun ei oikein ymmärrä, mitä opettaja sanoo?
1: Ei, kun on aika paljon kysynyt oppilaalta apua kanssa.
8: Lakko saa laajalti tukea Ruotsin suomalaisilta, niin järjestöiltä kuin tavallisilta ihmisiltäkin. Yksityishenkilöt lähettävät rahaa, jotta lasten ruokailu saadaan järjestettyä. Gullingeskuulanin ja Jääringeskuulanin suomalaislapset viereisestä kaupunginosasta menevät päiväksi tukilakkoon. Viking Line ja Silja Line lähettävät kyniä ja paperia koululaisille. Tukea tulee myös leipomolta, joka toimittaa Suomi-kerholle leipää 2 kertaa viikossa. Jukka saa tukipostia Suomesta asti.
10: Olkaa tiukkana, solidaarisuus terveisin. Simo, vanha kaveri Tampereelta. Se lämmitti mieltä ja oli arvokasta, että se lakko voitiin viedä päätökseen.
2: Et tunsi, että sitä tukea on.
10: Joo.
8: Mutta jotkut Ruotsissa asuvat suomalaiset myös vastustavat lakkoa. Eräs maahanmuuttajakysymysten parissa työskentelevä ruotsinsuomalainen kritisoi lakkoa Stockholms-Tidningenissä ja sanoo, että suomalaisten tulee sopeutua ruotsalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.
10: Ajatuskuvioon ei sopinut, että niin kuin suomen kieli jotenkin kuuluisi tämän Ruotsiin.
8: Helmikuun puolivälissä, kuukauden lakkoilun jälkeen, kouluhallituksen puheenjohtaja latelee kovia sanoja Expressenissä. Poliisi tulee ja hakee lapset kouluun, jos lakko ei lopu.
10: Mutta emme sitä koskaan pidetty niin kuin realistisena mahdollisuutena. tai uhkana.
2: Siinä olisi ollut hakemista.
10: Olisi ollut hakemista. Olisi ollut monta vihasta äitiä vastassa.
8: Myös Suomen Yle raportoi paikan päältä Rinkebystä.
0: 5 lakkoviikkoa on nyt kypsyttänyt kouluviranomaiset hyväksymään vanhempien vaatimukset. Mutta koulun johto ja ruotsalaisopettajat panevat hanttiin. Ja niin lakko vain jatkuu.
8: Ruotsin siirtolaishistorian pisin koululakko näyttää jatkuvan yli hiihtoloman, uutisoi Helsingin Sanomat helmikuun lopussa. Lakko, jonka vanhemmat uskoivat päättyvän muutaman viikon jälkeen, on kestänyt nyt 6 viikkoa. Helsingin Sanomat kritisoi tapaa, jolla lakosta on kirjoitettu Ruotsin lehdistössä. Kaiken kaikkiaan lakosta on välitetty kuvaa, kuin kyse olisi pelkästä kiittämättömästä rettelöinnistä hyvän suopaa ruotsalaista yhteiskuntaa vastaan, lehti kirjoittaa.
0: Tukholmassa on suomalaislasten koululakko kestänyt nyt 6 viikkoa. Mutta koulun rehtori ja ruotsalaisopettajat eivät halua muuttaa opetussuunnitelmia kesken lukukauden. Taustalla on myös pelko ruotsinkielisten opettajien työpaikoista. Jos suomenkielistä opetusta lisätään, osa ruotsalaisopettajista saattaa käydä tarpeettomaksi.
8: Joissakin suomalaislasten lakko herättää suoranaista vihaa. Jukka saa kotiin vihakirjeitä. Jukka asuu perheineen kerrostalossa lähellä Rinkebyn keskustaa. Postinkantaja tuo tunnollisesti kaikki kirjeet perille 3. kerrokseen.
10: Passa rinteren svenska skolan vattala svenska so och hem till Finlandien finjävelle.
8: Pahin kirje tipahtaa eteisen räsymatolle maaliskuun alussa, kun lakkoa on kestänyt yli 6 viikkoa. Kirjeessä ei ole nimeä eikä allekirjoitusta ja se on kirjoitettu kirjoituskoneella. Viesti on selvä.
10: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe, lapset ja vaimo olisi tapettu sillä aikaa, kun mä olen siellä kokouksessa.
8: Se pysäyttää Jukan ja hänen vaimonsa Pirjon. Onko lakko tämän arvoista? Voisiko joku todella tehdä heidän lapsilleen pahaa? Mutta sitten he päättävät. Uhkausten edessä ei voi taipua.
10: Koska se on tietysti tämän uhkaajan tarkoitus.
8: Pirjo soittaa poliisille, joka ottaa asian vakavasti. Poliisivartio tulee perheen kotiin siksi aikaa, kun Jukka on kokouksessa. Lapsille asiaa ei sen kummemmin selitellä.
10: Kyllähän he tietysti ihmettelivät siitä, että mitä ne poliisit siellä keittiön pöydän ääressä.
8: Kirjeen uhkaus ei koskaan toteudu. Jukka saa yhteensä 10 vihakirjettä lakon aikana.
2: Mitä sä itse ajattelit näistä, kun näitä rupesi tulee?
10: Ruotsi on rasistinen maa. Ja että suomalaisia ei pidetty samanarvoisina ihmisinä kuin ruotsalaisia.
3: Rinkebyn Bredbyn koulun lähes 2 kuukautta kestänyt lakko päättyi eilen.
8: Rinkebyn lakko päättyy keskiviikkona 7. maaliskuuta. Paikan päällä viimeisessä kokouksessa ovat paitsi koululaisten vanhemmat, myös muun muassa läänin koulutoimen tarkastaja, koulutoimen johtaja, Bredbyn koulun rehtori ja opettajia, Ruotsin opettajaliiton edustajat sekä eri medioita. Rehtori on saanut ohjeet, että integraatiomalli tulee lakkauttaa välittömästi. Lakkolaiset haluavat takuun, että tämä päätös pitää. Siksi myös koulutoimen tarkastaja ja johtaja osallistuvat kokoukseen.
10: Takuumiehenä siihen, että lakon voi lopettaa.
8: Kun Jukka pamauttaa nuijan pöytään lakon päättymisen merkiksi, koulutoimen tarkastaja riemastuu.
10: No niin, silloin tämä läänin koulutarkastaja hyppäsi tuolistaan ja antoi aplodeja. Se on elävästi silmien edessä tämä, kuinka hän oli erityisen iloinen.
3: Vanhempain kokouksen puheenjohtajana toiminut Jukka Tuurala päätti kokouksen näin.
4: Huomenna meillä on kansainvälinen naisten päivä. Ja mä haluaisin tässä yhteydessä omasta puolestani ja tietysti kaikkien lasten puolesta niin esittää tavattoman lämpimät kiitokset niille aktiivisille naisille, joiden varassa tämä lakko on toiminut. Naisille niin kuin Marjo, Asta, Sirkka, Irma, Pirkko, Eija, Irja, Tamara, Ulla, Sinikka, Irene, Anni. Siis tarvitaan, teidän laisianne naisia tarvitaan.
8: Lakon loppuminen on valtakunnallinen uutinen. Sitä käsitellään jopa Ruotsin valtiopäivillä asti. Lakon lopputulos on, että rehtorin ajamasta integraatiomallista luovutaan saman tien. Mutta kaikki lakkoilijoiden vaatimukset eivät toteudu.
10: Jos katson näitä vaatimuksia, niin näitä määrärahoja tuskin koskaan tuli. Ruotsin kielen opettajien tulee olla suomen kielen taitoisia, sitä ei varmaan toteutettu. Mutta niistä meni tarpeeksi paljon läpi, että voitiin todeta, että me tämä lakko voitettiin.
8: Jukka pitää lakkoa kuitenkin turhan pitkänä.
10: Tätä omaa opetusta annettiin, mutta eihän se nyt tietenkään ole sen väärti, mitä he olisivat saaneet koulussa. Mutta pitemmän päälle ei siitä kyllä sillä lailla jälkiä jäänyt.
0: Millaista oli tulla kouluun tänä aamuna tällaisen pitkän lakon jälkeen? Miten teidän ruotsalaiset koulutoverinne ottivat teidät vastaan?
6: Aika huonosti.
13: Niin.
0: Miten niin?
6: Niin ne haukku kaikkea. Häipikää kotia ja...
13: Että finne.
6: Niin, finne ja kaiken maailman muuta. Niin. Ja jatkakaa streikkiänne ja kaikkea sellaista.
13: Niin ja kirjoittelee seiniä kaikille sanoja meistä.
6: Että ne tappaa
13: meitä
6: niin. Ja kaikkea sellaista.
9: Ei, nämä tolppia ei ollut ollenkaan.
23: Just näin. Ja sitten nämä ovet on kaikki uudet. Ja
9: nuo lamput on uudet. Ja. Mutta nuo ikkunoiden väliköt oli tommosia sinisiä ja sitten tuo rappi oli valkoista.
23: Joo.
8: Keväällä 2026 Rinkebyn koululakosta on kulunut yli 40 vuotta. Suomalaisluokkien tiloissa toimii nykyään Komvuks. Mia, joka osallistui koululaisena lakkoon, ei muista ollenkaan lakon päättymistä.
9: Lapsena sitä on niin kuin vaan mukautunut. Ja jos joku vanhempi tai kaikki vanhemmat sanoo, että nyt ette mene kouluun, niin ei sitä mene kouluun. Ja sitten samalla lailla sit myös, että eikö nyt me ollaan hoidettu nämä asiat ja nyt on päätetty kaikki yhdessä. Ja kun kaikki menee, niin se on niin kuin vaan niin luonnollista.
8: Lakolla oli kuitenkin vaikutusta myös Miaan.
9: Mä luulen, että se on vaikuttanut muhun se just tää Suomi-kerholla oleminen. Että siellä on niin kuin ollut niitä aikuisia, ei me olla istuttu niiden kokouksissa, mutta varmaan kuunneltu, jos ne on niin kuin kahvitauon aikana niin kuin keskustellut näitä asioita ja sitten, että niiden perässä sit niin kuin ottanut mallia, että jos haluaa jotakin, niin kyllä sen voi toteuttaa.
23: Mitä sä ajattelet nyt, kun me seistään nyt tässä siitä lakosta?
9: Että olipa sikävää, että se ei niinku kestänyt kauempaa se tulos.
8: Rinkebyssä ei ole ollut suomenkielisiä luokkia sitten 90-luvun. Suomalaisluokkaa käyvien lasten määrä vähenee vähitellen 80-luvulta lähtien koko Ruotsissa. Lisäksi Ruotsin koululaitos kunnallistetaan 90-luvun alussa
14: ja suomenkielisistä luokista tulee säästökohde eri puolilla maata. Keväällä 2026 koko Ruotsissa on jäljellä enää 2 suomenkielistä luokkaa. Vaikka lakolla ei ole kovin pitkäkestoisia vaikutuksia juuri Rinkebyssä, sillä ja muilla koululakoilla on lopulta suuri merkitys, uskoo erikoistutkija Tuire Liimatainen.
12: Nämä lakot on ollut merkittävässä roolissa siinä, että ruotsin suomalaisilla on nimenomaan se semmoinen tietty vähemmistötietoisuus lisääntynyt. On lisääntynyt tietoisuus äidinkielen opetuksen merkityksestä. Ja sitten myös tämä on ollut merkittävä niin kuin vanhemmille ja erityisesti maahanmuuttajanaisille ja äideille siitä, että heilläkin on sitä omaa toimijuutta ja kykyä mobilisoitua ja vaatia niitä oikeuksia.
14: Lakot ovat yksi siemen matkalla kohti tunnustettua vähemmistöasemaa, summaa Tuire Liimatainen. Ruotsin suomalaisista tulee kansallinen vähemmistö vuonna 2000, yli 15 vuotta Rinkebyn lakon jälkeen. Jukka jättää kieliaktivismin vähemmälle lakon jälkeen ja tekee elämäntyönsä paikallislehtien parissa. Mutta osa lakossa mukana olleista jatkaa kouluasioiden ajamista.
10: Meidän lakkotoimikunnasta oli ihmisiä perustamassa Tukholman ruotsin suomalaista koulua.
14: Lisäksi Lilja Liukka, jonka kodissa lapset saivat lakkoaikana käydä koulua, on mukana perustamassa Shistan ruotsin suomalaista koulua. Jukka uskoo, että lakolla oli positiivista merkitystä lapsille, muutenkin kuin suomen kielen oppimisen kannalta.
10: Heidän itsetuntonsa kenties vahvistui, jolla voi olla merkitystä monenkin elämälle jatkossa.
11: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä, että se on mahdollista saada niin kuin muutoksia aikaan.
14: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Tukea, raivoa ja tappouhkaus. Rinkebyn koululakko 1984. Ohjelman on tehnyt Maiju Ristkari. Kertojan ääni Tiina Laitila-Selvemark. Tuottaja Lotta Hoppu. Käsikirjoitustuottaja Tiina Laitila-Selvemark. Taustatyö Maiju Ristkari ja Mika Tahvanainen. Loppumiksaus Björn Nitzler. Arkistomateriaalit SVT, Sveriges Radio ja Yle. Ohjelma tehtiin keväällä 2026.

voisi sun kanssa kadota jo ennen pilkkua ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltuisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kelattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osattu

sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

Hojo hojo, levysoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

Kello on 6, vuorossa uutiset. Moderaatit on nimittänyt Andreas Norlénin ehdokkaaksi huomenna käytävään valtiopäivien puhemiesvaaliin. Kristillisdemokraatit, liberaalit ja ruotsidemokraatit tukevat Norlénin valintaa puhemieheksi. Norlén on 8-vuotisen puhemieskautensa aikana saanut laajaa arvostusta puoluerajojen yli. Vaikeassa parlamentaarisessa tilanteessa hänen kokemuksensa ja laaja arvostuksensa ovat tärkeitä, sanoo kristillisdemokraattien ryhmäjohtaja Camilla Brodin kommentissaan. Tänään päättyvien Göteborgin kirjamessujen yhteydessä järjestettiin Göteborgin kaupungin kirjastossa eilen perinteeksi muodostunut suomalaisten kirjailijoiden matinea. Eilisessä matineassa oli mukana muun muassa Taika Mannila, joka kertoi esikoiskirjastaan Drömhute

0: kuvitellet. Kirjan päähenkilö on Space Baby, joka saapuessaan hotelli Houreeseen huomaakin siellä olevan kolme parasta ystäväänsä, Cherryn, Kinkin ja Lolan.
1: He on kaikki joutunut sinne, koska ne on ollut yksipuolisesti ja riipaisevalla tavalla ihastuneita ja rakastuneita tämmöiseen rockistaraan kuin Justin Bobby. Mutta sitten tämä Justin Bobby ei ole rakastanut heitä takaisin, niin sitten heidän on pitänyt löytää tämmöinen parantola, jossa voi sitten vähän hetken hengähtää ja yrittää jotenkin lääkitä särkynyttä sydäntä.
0: Taika Mannilan esikoisteos Drömhotellet julkaistaan suomeksi ensi kuussa nimellä Rakkauden Rehab. Mannilalle Pohjoismaiden suurin kulttuuritapahtuma, Göteborgin kirjamessut, on ollut avartava kokemus.
1: Mikä se suomeksi on? Överväldigande, välillä jopa melkein liikaa, koska kaikki on niin paljon isompaa kuin esimerkiksi Helsingin kirjamessuilla, mikä on ihan hauska, koska Helsingin kirjamessuthan markkinoi itseään Pohjoismaiden isoimpana messuna, mutta ainakin nyt kun on ollut täällä, niin tuntuu, että tämä on ehkä oikeasti vähän isompi. Ainakin niitä ihmisiä on tuolla salissa enemmän.
0: Toimittajana oli Johanna Dixon. Suomi voitti eilen historiallisesti lentopallon miesten EM-pronssia.
2: Puolustaa, ja nyt Noa Marttilalle passi!
0: Arvokisa mitali on Suomen ensimmäinen lentopallossa. Suomi kaatoi pronssiottelussa Slovenian suoraan erin 3-0. Veikka Lindqvist kommentoi Ylelle voittotunnelmia.
3: No ihan vittu hyvältä tuntuu.
4: Kaivettiin ihan kaikki energiaa, mitä meistä löytyi. Ja onneksi riitti nyt 3-0. Ihan hirveän hyvä fiilis.
0: Suomen edellinen paras saavutus lentopallossa oli vuoden 2007 EM-kisojen 4. sija. EM-kullan nappasi puolestaan Puola voitettuaan finaalissa Ranskan. Ja tässä kaikki tämän päivän suomenkielisistä uutisista. Uutiset toimitti Elsa MacLean.

Kansalaiset Med Börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Laivaan. Hissi vei alle Kuutamo taivaan. Mietin paljonko vielä on matkaa ja kuka tätä laivaa ohjaa. Kun ei huvittais hukkua.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.